значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: по Радио Нова Нюз.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част първа. Младежът Киазе бил виждал само веднъж прекрасната Еме и това му било достатъчно да се убеди, че тя е най-хубавата девойка в цялата околност. Без да губи време, Киазе поискал ръката на Еме от родителите й, а той се върнал в село да подготви сватбата. И всеки ден той намирал все по-нови и по-хубави думи, за да опише пред роднини и приятели красотата на годеницата си, която очаквал да пристигне всеки момент. Бащата на Еме бил знатен човек и тъй като искал дъщеря му да пристигне в селото на годеника си както подобава, избрал най-хубавата от прислужниците за придружница, като заповядал на по-малката си дъщеря да отиде заедно с сестра си. Най-после Еме, готова за сватба, напуснала бащината си къща заедно с прислужницата и по-малката си сестра. Пътят бил дълъг и трябвало да вървят цял ден, за да пристигнат в селото на Киазе. Но били весели и не почувствали умора. Малко преди залез наближили селото, което вече се виждало, затова решили да се изкъпят в близката река, защото се били поизпрашили от пътя. Във водата живеел дух, който владеел реката по цялото й течение, но Еме не знаела това и първа натопила краката си в хладката вода. Сестра е била по-назад, а прислужницата гледала отстрани. Трябва да ви кажа, че тя носела зло сърце. Лошата жена била забелязала духа, който се таял недалеч от тях и ги наблюдавал, но не пожелала да задържи Еме, а я бутнала така, че тя паднала току до него и той я сграбчил и отнесъл на дъното. Сестричката й започнала да плаче, но жената я дръпнала грубо за ръката и й казала: «Ако продължиш да плачеш, ще хвърля и тебе в реката като сестра ти. Горко ти, ако продумаш някому и дума за това, което видя. Ела с мен и си дръж устата». Като казала това, дала вързопчето на малкото момиче и се отправила към селото на Киазе.

Неродена мома. Българска народна приказка. Част четвърта. Неродената мома не се стърпяла, а ми викнала от дървото. Защо плачеш, жено? Обърни котела нагоре с устата и тогава наливай. Скитницата дигнала очи нагоре и се престорила, че за пръв път я вижда и започнала да й се моли. Жива да си, хубавиц, слезни да ми покажеш, че не разбирам. Неродената мома, която не знаела още, че на света има лоши хора, доверчиво слязла отгоре и показала на скитницата как да си налее. «Коя си ти?» – попитала я коварната жена. «Аз съм неродена мома. За мене ще се жени царския син». Като чула това, злодейката се хвърлила върху нея, удушила я, съблякла и дрехите и я хвърлила в кладенеца. След това облякла златните премени и се качила на дървото. Когато се завърнал царския син, той останал много учуден, като видял на дървото вместо неродената хубавица черна грозница. «Не се чуди», отговорила скитницата. «Моята кожа не е била никога от слънце греяна, от вятър духана, затова сега почернях». Нямало що да прави. Царският син качил измамницата в златната кочия, отвел я в царския дворец и се оженил за нея. Той станал цар, а тя царица. След няколко дни при младия цар дошли слугите му и казали, че в кладенеца има златна рибка, която не дава на конете да пият вода. Цар е заповядал да уловят рибката и да му я сготвят. Когато чистили рибката, мнимата царица отишла в кухнята. Сама остъргала златните люспи и ги изгорила, а вечерта се направила на болна и не яла. Но след вечерята тя заповядала да изгорят всички кости и трохички от рибката. Случайно на царя в ръката останала една малка тънка костичка и той, като се оттеглил след вечеря, очистил с нея зъбите си и я хвърлил през прозореца. От тая костичка по царския дворец скоро поникнало хубаво ябълково дърво.

Къде си? Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

България, кой ще бъде седмия президент? Отговора от Първан Симеонов и Любомир Стефанов. От залата за етногимнастика до Дундуков 2. Защо инструкторката Искра Недева влиза в надпреварата? Последни по доходи, но първи по ръст на горивата в Европа. Какви са причините? Феновете го обожават, но той ще бъде в Сабодисе. Папи Ханс влиза в студиото. Легендарната двойка ще бъде тройк. С кого и как? Брати Аргирови. А в тук и сега баща и дъщеря в медицината. Професор Иво Петров и доктор Глория Дам. Той чува стъпките на водата в

0: Добро утро в събота. Надявам се, че изпращате една спокойна и по-скоро празнична, отколкото работна седмица. И да, есента вече е тук. Предизборната кампания официално е в дневния ред на държавата, но не си мислете, че предаването ще бъде посветено единствено на злободневието. Напротив, отново широко отваряме врати за най-интересните истории от света и у нас и нямаме търпение да ви ги разкажем. Продуцент на ефира днес е Даниел Петров, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. И както вече си обещах, няма да се оплаквам много от есента, но ще имаме ли повод да и се порадваме, ще ни каже сега Деница Стоянова. Дени, здравей!
1: Здравей, Марина! Есента официално е тук, като тази година тя започна доста подобаващо с сериозно захлаждане и валежи в някои райони. В планините през тази седмица обстановката стана почти зимна. По най-високите върхове температурите се задържаха трайно под нулата, като паднаха и първите по-сериозни за сезона снеговалежи. Кадрите са от първенеца на Балканите, връх Мусала. А в планините на Румъния успя да се натрупа и до около 10 см снежна покривка, което наложи и ранното излизане на снегопочистващата техника. През почивните дни обаче съществена промяна във времето у нас не се очаква и обстановката ще остане по-скоро есенна. Днешният ден започва с облачно време в цялата страна и превалявания от дъжд в югозападна България, както и около Черноморието. По-късно валежи очакваме главно в източните и южните части на страната, докато на запад облаците ще се разкъсат и все пак слънцето ще успее да се покаже. Като цяло очакваните валежи ще са слаби с количества до около 10-15 литра на квадратен метър. Вятърът ще е слаб, а в източна България умерен с посока от северо-исток. Утрото не е толкова студено, но през следващите часове няма да се затопли съществено и така максималните стойности ще бъдат в границите от 18 до 23 градуса. Планините няма да са много подходящи за разходки и туризъм през почивните дни. Ще е по-често облачно, а в по-високите райони видимостта ще е намалена, като се очакват и валежи. В районите до около 2000 метра те ще бъдат от дъжд, а над тази граница очакваме и нова порция сняг. Вятърът ще бъде умерен и студен от изток и температурите по най-високите върхове трудно ще превишават 0 градуса. В неделя валежите в страната ще спират и облаците ще намаляват, като ще настъпи и слабо затопляне. Новата седмица ще започне с повече слънчеви часове. Утрото ще бъде хладно, но през деня бързо ще се затопли и температурите на места ще достигат около 23-24 градуса. От сряда до петък облаците над страната отново ще се увеличат. На много места се очакват и валежи от дъжд, като по-значителни количества ще паднат в източна България. С умерен северен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите през деня вече няма да превишават 20 градуса. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
0: Да, май ще трябва да се готвим за хлад и дъжд, но каквато и да е прогнозата, нищо не може да спре един пътешественик по душа. Коя е новата спирка на нашия Ники Василковски, на когото му пращам най-сърдечни поздрави в почивните му дни? Вижте.
2: Пътувайки между Попово и Бяла, няма как да не забележим внушителната римска крепост, запазила доказателства за бита и вярата на хората по тези земи в първите столетия на новата ера. Огромният по мащаб комплекс постепенно разкрива своите тайни. За сега ни посреща дебела стена и основите на няколко кули.
3: Мащабите на тази крепост са наистина впечатляващи и нейната площ е над 50 декара. Но дори само ако погледнем охранителните кули, те са били с височина 18 метра. Крепостните стени съответно са дебели 3 метра и 20 сантиметра.
2: Селището е изградено през 4 век, за да пази пътищата към големите римски градове на Балканите от варварски нашествия. И готите, и хуните опожаряват крепостта. Аварите пък окончателно заличават живота тук през 6 век. Сред множеството разкрити части на градската инфраструктура са термите. Обществената баня е била богато украсена отвън и отвътре. Построена с най-модерните за епохата си съоръжения за отдих.
3: Към днешна дата е трудно да си представим, но тези помещения, термите, са били изключително модерни за времето си. Те са имали стенно и подово отопление, както и редица басейни, подредени спрямо температурата на водата.
2: На крачка от банята влизаме в християнска базилика. Храмът впечатлява и с открития добре запазен баптистерий, място, където са се извършвали кръщения. Постепенно археолозите разкриват и останките на един от най-големите складове за зърно от тези времена по нашите земи. Двоетажният хореум е бил на площ от около 1300 квадратни метра. Ковачевското кале се намира на 6 км от Попово, буквално до главния път към Бяла. Освен разкритата част от крепостта, можем да разгледаме и музея в комплекса, разказващ за живота около Попово от времето на първите оседнали хора, 6 хилядолетия преди новата ера.
0: И към още едно пътешествие, което си струва да преживеете, на плаж в Бяла човек обикновено гледа към морето. Този път обаче ще гледаме към скалите, защото в тях е останала следа от момента, когато динозаврите изчезват от земята. А това е само началото на пътуването ни назад във времето. Вижте още в репортажа на Катерина Гранчарова.
4: На пръв поглед просто стръмен бял бряг край морето. Но в тези пластове е записана история на десетки милиони години. История от времето, когато голяма част от днешна България е била под вода.
5: За да се върнем 66 милиона години назад, не е нужна машина на времето. Нужно ни е просто да дойдем до Бяла, защото точно тук, в тези скали, има остатък от историята на динозаврите.
4: Каква история пазят тези пластове, добре знае Даян Янчев, директор на Историческия музей в Бяла. С него започваме да разчитаме следите, останали тук от преди 66 милиона години.
6: Този феномен е установен благодарение на научна експедиция между Българска академия на науките и Австрийската академия на науките в края на 80-те, началото на 90-те години. Тогава колегите са направили пълни изследвания, както на тези скали, така и на всички терени около тях, на цялата площ около Бяла, и са установили благодарение на научни методи, че именно тези скали са от този период, за който говорим.
4: А най-видимата им особеност е пред очите ни. Наситения бял цвят дал и името им.
6: И за разлика от останалите пластове тук в околността, виждате как тяхният цвят е наситено бял. Всъщност това са варовикови отлагания, които са формирали в продължение на милиони години след смъртта на морски микроорганизми, по-големи организми, тяхното отлагане на дъното и получаването всъщност по естествен начин в продължение на милиони години, именно на тези скали.
5: А можем ли буквално да кажем, че докосваме момент от историята, когато динозаврите изчезват?
6: Да, точно така. Всъщност това е уникалното на този природен феномен, че можем да се докоснем точно до този слой от праисторията, свързан с изчезването на динозаврите, именно с този слой, който го има по принцип на цялата планета Земя, но насякъде трябва да се копае, за да стигнем до него, докато тук е видим с просто око и можем да се разгледаме, да го разгледаме, да го докоснем, да се доближим до него.
4: От брега продължаваме към Историческия музей в Бяла. Тук онова, което наистина изглежда като част от скалата, вече може да бъде разгледано отблизо.
6: Тук в витрините зад нас може да видите най-различни фосили на черупчести микотели от преди 65-70 милиона години. Предимно морски таралежи, най-различни ръкообразни, оклювообразни и така нататък, които са живеели през този период в този огромен океан.
4: Малки останки от огромен свят. Морски организми живели в епохата на динозаврите и останали затворени във варовика милиони години. От историята, запечатана в скалите, тръгваме към историята, оставена от хората. В крепостта край Бяла.
5: Тук вече няма да говорим за динозаври, а за хора. Които преди около 1500 години са живели, работили, но гледали същото море, което ние гледаме днес. Ако можехме да върнем времето 1500 години назад и да застанем точно тук, какво ще тяхме да виждаме около нас?
6: щяхме да видим един изключително приветлив и оживен търговски град, намиращ се на брега на Черно море. Част от източната Римска империя и голямо разнообразие от хора, занаяти, стоки, въобще един доста, едно доста оживено място.
4: Град, в който морето е било не просто гледка, а начин на живот. Пристанището носило търговия, а около нея се развивали различни занаяти.
6: Основните занаяти, с които са се занимавали хората тук в края на 6-ти, началото на 7-ми век, т.е. в късната античност, това е на първо място търговията, защото крепостта е имала такава функция да охранява пристанището, което се е намирало на нас, Свети Атанас. Освен търговията, естествено, рибарството е било доста силно застъпен занаят, лозарството, винопроизводството и всякакви такива странични дейности, свързани с поддръжката на тези занаяти, като керамично производство и ред други интересни неща.
4: От 66 милиона до 1500 години назад. В Бяла пътуването във времето отнема само няколко крачки. Засъбуди се Катерина Гранчарова.
0: А сега отиваме към едно специално място, на което самолети и вертолети, обречени да отидат за скраб, днес получават нов живот. Един ентусиаст си е поставил задачата постепенно да оформи частна колекция, която да съхрани историята на българската авиация. Но повече ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
7: Здравей, Марина! Намирам се на около 20 км от Варна, край село Болярци, където е събрана една изключително атрактивна колекция от летателни машини. Тук има както пътнически и бойни самолети, така и легендарни хеликоптери от миналото, които отдавна са изведени от експлоатация и вместо да бъдат нарязани за скраб, те получават шанс да останат част от историята на българската авиация. А човекът, който стои за тази необичайна колекция, разказва, че най-важното, което е успял да направи, е именно да ги спаси. Но повече разказваме сега.
8: Любовта на Кирил към авиацията започва още от дете.
9: От малък реално мечтаях за небето да полетя. Така се случиха нещата, че не станах на времето пилот. После една, две, три години мина време и така осъществих тая мечта. Скарах един курс в Пловдив. Там след това се взех ето този малкия самолет и с него започнах да летя.
8: И така той създава импровизирана писта край варненското село Болярци. А малко след това му хрумва и още една идея.
9: Абе, летище, ама самолети само един. Хубаво е да имаш и някой друг. И така, първо взехме един вертолет К-26. Ни го подариха. След това е тази Антонов Козаря, която е Ан-2.
8: Оттам нататък започва и истинското търсене. Кирил издирва стари летателни машини, които вече не са в експлоатация и в повечето случаи са заплашени да отидат за скраб. А в това търсене му помагат и хора от авиационните среди.
9: Авиаторите са малко по-особена порода хора и при тях е винаги им трепва сърцето, когато видят машини и всички няма така, които да искат да бъдат унищожени. Всеки дерзае и иска да бъдат запазени и това ги радват, помагат много.
8: По този начин, един по един, тук се събират самолети и вертолети от различни поколения.
9: Ще започна с войните. Един е МиГ-17 и другия е МиГ-21. Значи МиГ-17, той е дозвуков изтребител, който не знае да знае, просто скоростта на звука е 1234 км в час. Той не може да я достигне тая скорост, затова е дозвуков. МиГ-21 е свръхзвуков изтребител, той развива 2227-8 км. Това е най-произвеждания изтребител в света.
8: Сред най-впечатляващите експонати обаче е пътническият Ту-134, самолетът, който се оказва и едно от най-големите предизвикателства за Кирил.
9: Горе-долу една година дерзахме за него. Среден клас лайнер самолет, ПГА Балкан, произведен 69-та година, до 85-та година е бил в експлоатация, оперирал е в цяла Европа. ПГА Балкан на времето е имало 25 машини от този тип.
8: Следващата задача обаче е още по-трудна. реставрацията.
9: От до година започваме реставрацията на самите машини. Първо, най-вероятно ще бъдат реставрани двата вертолета. До сега се събираха части за тях. Изключително трудно е да намериш частите, защото те отдавна вече ги няма. След това двата изтребителя ще бъдат. След това минаваме вече на селстопанските самолети и накрая ще останем, защото най-много работа ще има по големия самолет.
8: А когато старите машини отново изглеждат като самолети, Кирил иска тук да има не просто колекция, а място, което да събира хората около авиацията.
9: Музей и да бъде така като център на авиационните среди. Нека да идват и деца, искам да възродим кръжоците авиомоделизъм и така общо взето да се радват на авиацията.
8: Засъбуди се Емил Дамянов.
0: Успех пожелаваме на тази интересна идея, още вълнуващи, но и важни сюжети. Вижте. Изборът на България, кой ще бъде седмия президент? Отговора от Първан Симеонов и Любомир Стефанов. От залата

ти са причините. Феновете го обожават, но той е в събуди се. Папи Ханс влиза в студиото. Легендарната двойка ще бъде тройка. С кого и как? Братя Аргирови. А в тук и сега баща и дъщеря в медицината. Професор Иво Петров и доктор Глория Дам. Той чува стъпките на водата.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се сега към темата, която ни вълнува всички. Цените. Въпреки че България на първо място в Европейския съюз по поскъпване на горивата за последната година, все пак у нас на колонките по бензиностанциите остава значително по-евтино, отколкото в редица европейски страни. Горивото в някои държави вече надхвърли психологическата граница от 2 евро за литър. Едно от местата в Европа, в което шофьорите зареждат най-скъпо е Германия, и затова там властите вече обявиха мерки. Кореспондента ни Натали Пашева ще ни каже повече как се справят в Западна Европа с високите цени. Здравей!
1: Здравейте! Тук еквивалента на най-масовия бензин А95 на места достига над 2,30 евро, дизела 2,45 евро. Логично шофьорите недоволстват, а някои бензиностанции деактивират колонките за зареждане в определени часове на денонощието, защото някои шофьори пълнят резервуарите си и тръгват без да платят. Властите вече обявиха мерки, едната е позната, беше въведена и при миналата криза с цените на горивата и срока изтече. Сега обаче отново ще бъде намален енергийния данък върху горивата, така че облекчението ще възлиза на почти 17 цента на литър от 1 октомври. Анализите на тази позната мярка показват, че петролните концерни вероятно ще прехвърлят отстъпката към клиентите, но е възможно да не я прехвърлят изцяло. Когато изтече тази мярка, около нова година се очаква да бъде въведена втора таван на цените на горивата, като той няма да бъде постоянен, а само докато трае кризата. Германците обаче не са единствените страдащи от високите цени. Каня ви на разходка по бензиностанциите в Европа.
2: Докато чакаме да започнат новите мерки в Германия в борбата с високите цени на горивата, в сила остава една мярка, която беше въведена по-рано през годината, а именно цените да се повишават само веднъж на ден, в 12 на обед, но според специалисти от най-големия автомобилен клуб в Германия, тази мярка не е довела до понижение и облекчение за шофьорите, а само до увеличение на разликата между най-евтините и най-скъпите моменти за зареждане с гориво. Шофьорите, които не са засегнати пряко от високите цени на горивата, са малко. Сред тях е семейството на Халина Шафранска.
3: Колата ни е служебна от компанията, в която работи съпругът ми. Затова шофираме без да имаме притеснения за високите цени, защото бензина се плаща от фирмата. Но ако нямахме възможност за служебната кола, със сигурност щяхме да сме притеснени.
2: Не така стоят обаче нещата за повечето шофьори в Германия.
3: Приятелите и познатите ми казват, че шофират по-рядко заради скъпия бензин. Използват повече колело или се движат пеша. За съжаление, темата с горивата е много голяма тук в Германия.
2: В съседна Франция имат същия проблем. Пресичаме границата. Французите отново усещат кризата директно на колонката. И този път цените са дори по-високи, отколкото в началото й. Дизелът вече достигна средно 2 евро и 40 цента за литър, близо 70 цента повече спрямо края на февруари. Правителството уверява, че реален недостиг на горива няма, но на около 15% от бензиностанциите има проблем с наличностите на поне един вид гориво. За сега Париж няма да намалява данъци и акцизите. Вместо това обяви еднократна помощ от 100 евро за близо 6 милиона души, за които автомобилът е необходимост.
4: Намирам се на една от бензиностанциите, които в периоди на криза се превърна в една от най-предпочитаните сред французите. Причината е цената. Тази верига ограничи още през март цената на бензина до евро и 99 за литър, а на дизела до 2 евро и 25. И точно за това именно тук най-често може да се усети недостиг, натрупвания и липси, когато шофьорите се насочат масово към по-евтините бензиностанции. В момента, например, тук няма нито А95, нито А98. А само на няколко километра разлика може разликата в цената вече да е доста по-сериозна. Има бензиностанции, например, съвсем близо до тук, където дизелът вече се продава за над 2 евро и 50 за литър.
2: Повечето французи търсят най-евтината колонка. При рекордните цени разликата от 10 или 20 цента вече се усеща сериозно при едно пълно зареждане.
5: Вчера, когато излязох от магазина, побързах да заредя. В момента има проблеми с наличностите и хората се насочват към най-евтините бензиностанции. Намерих бензин за евро 99 и веднага се възползвах, защото нямаше много хора. Държавата обещава помощи, но за сега реално нищо не се променя. Затова просто търсим къде горивото е най-евтино.
2: Отправяме се от другата страна на Ла-Манша. В Великобритания дизела достигна психологическата граница от 2 паунда или 2 евро и 30 цента, което не се беше случвало от ноември 2022 година. Финансови анализатори прогнозират, че цената му може да стане и 3 паунда, ако Америка спре да изнася горива, както се закани президентът Доналд Тръмп.
6: Рекордното поскъпване на бензина и дизела не само принуждава хората в Англия да ограничат шофирането, но и води до бум на кражби по бензиностанциите. Проучване показа, че след началото на войната в Иран те са се увеличили с 24% и вече дневно се крадат горива за близо 200 000 паунда. Собственици на бензиностанции разказват, че някои клиенти просто си тръгват без да платят. Но има и такива, които стигат до касите, за да признаят, че нямат възможност да го направят.
2: Високите цени на горивата на острова водят и до проблеми в икономиката.
7: Дизелът е всъщност гръбнакът на британската икономика. По-голямата част от товарните превози и доставки до пристанищата се извършват с камиони, които работят с дизелово гориво. В крайна сметка това оскъпява разходите на хората и ще подхрани инфлацията.
2: Междувременно е възможно Европейския съюз скоро да даде зелена светлина за новия вид бензин E20 със съдържание на етанол до 20%. Целта е да се намали зависимостта от скъпия внос на петрол и бензина да стане по-евтин. За Събуди се, Натали Пашева.
0: И към цените на горивата у нас всеки по-своему понася скока в цените им, и докато някои могат просто да ограничат пътуванията си, други губят много, защото бизнесът им е свързан с пътуване. Темата с горивата е особено актуална и в един район, в който тази година в Тапи и Опашки се изхарчи много бензин, а именно Кресна и Кресненското дефиле. Как пътуващите в посока Гърция приемат скъпото гориво? Да видим следващия репортаж.
8: Трафикът в посока Гърция през септември го има, с няколко разлики. Вече не е толкова интензивен и вече е доста по-скъпо удоволствие да участваш в него. Заради цените на горивата, разбира се.
9: Прекалено високи. Убийствено високи.
10: Личното е мнение, че са повишили в цяла Европа, така че не е само България.
11: Ние живеем в Германия, там са поне с 34 цента повече.
12: По-скъпи.
11: Да. Последно, преди две седмици беше 2,30. Говоря на ефтина бензиностанция, на автобана винаги с 50 цента отгоре. Тук явно взимате повече, като гледам как ходите по почисти на лево на десно.
9: Да се затвориме по къщите и да не пътуваме, мисля, че е безсмислено. И минава човек, на който да не му се отразява зле. Мисля, че не съществува такъв човек. Колкото и да е богат, колкото да изкарва, защо трябва да ги дава.
11: Не знам, на мен ми вика Спиро прахосника. Не знам.
8: До съвсем скоро цените на горивата в България и Гърция бяха с голяма разлика в полза на южната ни съседка. Там дизелът и бензинът бяха значително по-скъпи. Но разликата се топи.
11: Гърците зарежаха на време тук, сега вече ще стане обратно сигурно. Ние зареждаме там.
13: Ние много често пътуваме до Гърция. Само Гърция продължава да бъде по-скъпо. Тук е по-евтино, но предполагам, че това е по цял свят. Става все по-драматично. Аз гледам и хората, които пътуват, че разликата от миналата година до тази е драстична. И едно нормално семейство, ако трябва да отиде на почивка в Гърция, което е само 400 км, колкото отидеш до Бургас, всъщност вече се оказва проблем. Защото това реално има една нощувка, ако сравниме само с това покачване. Така че всички го усещаме и то се отразява на всичко.
8: И как да е иначе, казват хората, когато на бензиностанциите се поставят рекорди.
14: Евро 90, 2,06, 2,07, това е трагедия при тези заплати. Аз съм бил в щатите на $1 галона. $20 караш цяла седмица. Заплата $3000. Тук и по. Идват момчета от Франция, от Австрия, казват, че е по-евтино там.
8: До какви стойности ще достигнат цените на горивата, никой не може да прогнозира.
13: Най-лошото предполагам, че ще се случи през зимата. Имам предвид от гледна точка на бюджет на всяко едно семейство, тъй като сега те първа ще са по всичките разходи са през зимата, големите. Но тук беше, да кажем, окей. За мнозинството свърза двата края, но зимата предполагам, че ще бъде тежка.
9: И преди имало такива кризи, пък толкова високи не са били горивата.
8: За Събуди се, Антон Чавдаров.
0: А на тези, които ще пътуват в почивните дни, слушайте внимателно. Почти всяка сутрин уви се събуждаме с нови цени на колонките, но повече за актуалната информация за горивата този уикенд. Включваме сега Юлиан Стоянов. Юли, ти заради високите цени на горивата с градския транспорт ли пътува тази сутрин, или? Здравей!
12: Добро утро, Марина. Не, не мога да зъзна по спирките толкова рано, но не, за друго няма и градски транспорт през това време. Но и с теб си говорим. Всяка сутрин, като тръгваме за работа и винаги надникваме там на таблата да видим какво става, има ли изненади. Обикновено има, но дали е имало и тази вечер, ще питаме Димитър Хаджи Димитров, който е от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Добро.
15: Добро утро. Ми тази сутрин започва с малко по-добро настроение. Пореден ден от седмица, в който виждаме едно намаление на цената. Да, с 1 цент на дизеловото гориво, но все пак е някакво намаление. Цялата седмица върви така, от началото на седмицата има вече това става един път с 3, един път с 1, и пак само 5 цента имаме намаление на дизеловото гориво по-специално тази седмица и 2-3 цента на бензина.
12: Да, обаче пък остава най-скъп дизелът, нали така?
15: Факт, да.
12: А след седмица-две сега, ако се запази тази тенденция, може ли да се върнат на обратните цени, които видяхме преди няколко седмици, преди пак да скочат нагоре?
15: Честно ви кажа, съмнявам се. Пазар е много динамичен. През цялата седмица видяхме цени на барела от 108 до 97. Върнаха на 105-106, сега са 103-104, така че ситуацията е толкова, как да кажа, напрегната, че няма нещо, което кажем, да, има условия за намаляване на цената като тенденция.
12: Но в същото време пък ние от сутринта сме рано тук и не спират да идват хора по двама, по трима да зареждат, потреблението си върви. Хората не спират да зареждат.
15: Да, аз го казах и на други места, наистина потреблението този септември месец е по-голямо от обичайното за сезона, по-голямо от последните 3-4 септември месеца. Да, естествено, заради по-високата цена, която в момента е рекордна цена. Това е един от факторите, които, но хората, може би, в по-големите градове, казвам, така се раздвижват някакси. Мисля, че след почивните месеци ще са си изтънели джобови, но явно не са.
12: Не, не са явно. Да, с пропан бутана как стоят нещата, защото каза, скоро пада леко акциза, т.е. по-ефтин може да стане.
15: Ами не пада леко, направо го махат. Общо взето очаквам 10% намаление, но това е от 1 октомври влиза в сила, така че може би 1-2 дена ще трябва да се изчистят на нищата ключ, защото на реално пропан бутана не се продава на 10 цента на тенка, той се продава под 5, така че предполагам на 3-4 октомври вече ще виждаме навсякъде пропан бутан с 10 цента надолу, което ще е около 60 цента.
12: А с дизела не могат ли малко да свалят акциза там? Каква роля играе тази част от цената?
15: Вижте, това може да го определи финансовия министър спрямо бюджета, с който разполагат. Щом не са го предложили като мярка, най-вероятно няма такава финансова възможност. Да, така много хора ще кажат, пропан бутана е горивото, което най-малко се потребява. Факт е, близо около 18-19% от потребителите карат на пропан бутан. Но да не забравяме, че един цял сектор таксиметровите услуги също ще бъдат подпомогнати точно в този момент с тая по-ниска цена.
12: Вие доволен ли сте от мерките, които се предприемат сега?
15: Вижте, така не, че трябваше да се вземат някакви мерки. Не мога да кажа, че не съм недоволен, защото не натвариха бизнеса с част от тия мерки. Нали, както това се случи при 3 години с 25 стотинки, което беше едно ужасно решение на тогавашните управляващи. В края на краищата, след като мина мерката, всички бяхме пуснати на проверки и на ревизии, начислени при всяка една грешка, която може да се е получила. Тогава си спомняте, че имаше изискване да са само частни автомобили. Ако бяха товарни автомобили или фирмени, нямаха право да ползват тази отстъпка. Имаше допускане на грешки, нормално, за което явно заплатихме ни от джоба си.
12: Да. Добре, благодаря ви много. С хубава новина започнахме все пак сутринта. Леко намаление на цените, така че Марина, дано другия уикенд е още по-ефтино.
0: Дано, Юли, дано да има транспорт много рано сутринта, в случай, че не стане по-евтино, да можем с метрото в 4 сутринта да си идваме на работа. Юлиан Стоянов. А сега към един нестандартен начин да си инвестирате парите, разбира се, ако са ви останали заради скъпото гориво, представете си да имате собствено черешово дръвче, за което някой друг полага ежедневни грижи, а вие просто отивате да си изберете най-сладките биоплодове. Звучи като идея от бъдещето, но у нас това вече е реалност, благодарение на така нареченото солидарно земеделие. Къде се случва този иновативен проект? Мартин Георгиев ще ни разкаже сега. Марти, здравей!
16: Здравей, намирам се в село Врабево, Троянско. Сега ще ви покажем череши. Ето така изглеждате био. Нищо, че не има сезон, съхраняват се по специален начин. В момента тази продукция останала нереализирана за сезона, затова ще мине тук и ще се направи специален мармалад, без захар. А това са ябълки, които са устойчиви сортове и на времето, и на вредители, и то не чрез пръскане пестициди. Всичко тук е био, както и това странно плодче облепиха, което се слага за аромат в биопродукцията, която се изнася в Германия. Историята на хората, които стоят въобще за цялата тази идея, е една още по-странна такава – да се осиновяват дървета. Ви разказваме в репортажа.
17: Ние отглеждаме над 15 видове различни ябълки.
16: Вече 15 години Катрин и нейното семейство създават свои биоплодови градини недалеч от Троян. Над 100 черешови дървчета, сливи, 5 сорта ябълки, дюли. Това отглеждат, за да предлагат не само пресни плодове, но и производни от тях.
18: Беше от самото началото идеята да не сме зависими само от пазара на пресни плодове, който се оказва много труден. И за да имаме възможност просто да си създадем наши продукти с добавена стойност. Това беше заложено от самото начало. Сладко от череши, мармалад от сливи с 100% плод, мармалад ябълка облепиха, ще правиме лютеница с мед и куркума.
16: Катрин Цанев е българо-германка, родена в Лондон. Завършила политология и работила за ООН в Нью-Йорк. Тя решава да замени световните институции с българската земя. И вече е търсена от немски търговци, които купуват и изнасят продукцията й.
18: Изнасяме, да. Около 4-5 хиляди бурканчета на година изнасяме. Намерихме един много добър дистрибутор, който нас ни намери. Всъщност той ми намери фермата, дойде, види градината, производството, и той предлага на неговите клиенти точно такива занаятчийски, биологични, висококачествени продукти.
16: Катрин не отрича, че думата био е равносилна на скъпо, но и качествено.
18: Скъпо е. Разбира се, хубавата храна трябва да е скъпа. Тоест, тя има стойност. Това е стойност от вложения труд, от начина както отглеждаме, от ценностите, които създаваме, освен плода. Това са живи почви. Това е чиста питейна вода, не отровена от отрови. Това е чист въздух. Това са здрави работници, които не са ежедневно в контакт с много опасни пестициди. Това е биоразнообразие, това са птиците в нашите градини, това са насекомите, това всичко са стойности, които създава биоземеделието. И разбира се, това има цена и трябва да има и цена.
16: От няколко години Катрин Цанев развива една идея, наречена солидарно земеделие, която вече има около 100 свои поддръжници, а това е осиновяване на дървче в нейната градина от непознати хора. Но какво означава това?
18: Преди да започне сезона, човек изразява желание да се грижи за това дръвче, да цени нашия труд, да ни плати предварително на преференциална цена няколко килограма череши, което това дърво, дай Боже, ще роди. И ако не го ражда, да е доволен да му изпратим една кошница други плодове и зеленчуци.
17: И те са така, как слагаме сега в...
18: Ами имаме един формуляр, който се попълва или се намира на пазара, и получавате един сертификат, решават как ще бъде кръстено това дръвченце на ваше име или на вашето дете или на вашата баба, и ще сложим един знак с името на кръстника на това дръвче. Ще ви поканим да дойдете по времето на цъфтежа или когато желаете да се радвате на това дръвче, и когато дойде времето за реколтата и има череши, правиме отворен ден, където всички осиновители, но и други хора са поканени сами да си наберат тези череши.
16: А брането на череши с осиновителите започва в средата на месец юни. От днес дървчетата не са само 100, а 101 осиновени.
19: Юни и юли.
17: Средата на юни.
19: Супер!
16: За Събуди се, Мартин Георгиев.
0: Марти, като си набереш, ще очаквам и на нас да изпрати. А сега към още интересни храни, които си струва да опитате. Японска супер храна се произвежда в Старозагорското село Бъдеще. Това е легендарната гъба шейтаки, а въпреки многото трудности, биопродуктът произвежда млад предприемач, с когото сега ще ни срещне Георги Манев.
20: Евгений е сред малцината в България развили и адаптирали технологията за биопроизводството на определената като супер храна японската гъба шейтаке.
21: Не се отглежда изобщо лесно, защото е доста специална технология, доста дълга е самата инкубация, подбор на дървата, доста е тежък физическия труд. Като цяло първо дървата се подбират доколкото може, след това се инкубират, след това инкубацията трае 8 месеца и ако всичко е минало наред, сме готови за плододаване. Ние използваме широко температурен щам, който нали, между 10 и 30 градуса плододава. Адаптиране е мицела с околната среда и метеорологичните условия.
20: Наричат шейтак е супер храна, защото тя е истинска естествена аптека.
21: Съдържа бета-глюкани, полезна е, има витамин D, витамини от групата B, антиоксиданти и може да предпазва от вируси, да повишава нашия имунитет. Вкуса е, който е доста наситен и текстурата е доста плътна.
20: Производството на гъбата е изключително трудно, споделя Евгений, и изисква ежедневен труд. Първо, от подбора на точните дъбови трупи, обработването им до момента след 8 месеца, когато събира гъбите. Всичко това се прави от двама души.
21: Еми, чували сте израза расте като гъба? Всеки ден трябва да събере. Ако се изтърве и не се обере днес, утре е негодна, защото няма да има търговски вид. Преди всяко плододаване също има трудоемък процес. Дърветата са киснат 24 часа в студена вода. И това, на което наблягаме, е нашите гъби да не стоят по хладилници, а след всяка поръчка да се получат от клиентите пресни-пресни. Не да обикалят хиляди километри с камиони, да стоят по вериги и така.
20: Евгений споделя, че не се бори с големите търговски вериги. Философията на неговото стопанство в село Бъдеще е качеството и индивидуалната среща с клиентите.
21: Ходим по фермерски пазари, да разчитаме на контакта лице с хората, те да ни познават, да се доверяват, да са пробвали нашия продукт и да се връща, защото за мен не е продажба един път някой да си купи нещо, а той да стане редовен клиент. Това, което ние искаме да представим, качествена храна, която е без торови добавки. Все повече българите искат да се хранят с качествена храна.
20: А заради любовта си към чудодейната гъба, Евгений постоянно прави нови продукти от шейтаке.
21: Тинктура за повишаване на имунитета. Предстоящия есенно-зимен сезон е доста подходяща, защото предпазва от грипови като повишава имунитета. Най-новите ни продукти са пастет от шейтаке. Дори направихме и сладко, което скоро се очаква да след малко административни документации да бъде пуснато в продажба.
20: И така японското чудо шейтаке намери своят нов дом в България, в старозагорското село Бъдеще, за да ни докаже, че въпреки трудностите, здравето и добрият вкус винаги си струват усилието.
0: Но всеки разговор за храната ни рано или късно опира в цената. Британската федерация на производителите на храни предупреди, че цените ще продължат да растат заради войната в Близкия изток и екстремните метеорологични условия. По нейни изчисления, седмичния пазар на семействата ще поскъпне с над 6% до следващото лято. Но повече за това от Павлина Трифонова сега. Поли, здравей!
6: Здравейте! В момента средният седмичен пазар на домакинство в Великобритания излиза около 140 паунда, но се очаква до юли да стигне 148 или 172 евро. Това ще е нов ценови удар върху семействата, които след пандемията и войната в Украйна плащат с 38% повече за храна. Редица стоки вече сериозно бъркат в портфейла на британците. Кои са те? Разказваме сега.
1: След рекордното поскъпване на зехтин, олио, млечни продукти и зърнени храни, сега наред с зеленчуците. Цените на някои видове боб са скочили с 96%, на марулите с 92%, а на доматите с 70%.
3: Всичко поскъпва, особено храните. Влизаш в супермаркета и купуваш хляб за 1 паунд и 39 пенса, а на следващия ден или седмица вече струва паунд и 49. Или пък бананите. Цената им се е вдигнала от 70 пенса на 1 паунд. Всичко продължава да поскъпва и никой не прави нищо по въпроса. Това е световен проблем, но цената на петрола допълнително го задълбочава.
1: Цените на всички плодове и зеленчуци, отглеждани в Великобритания, са се увеличили с около 8% през последната година, заради твърде горещото лято и по-скъпите торове в следствие на войната в Близкия изток.
4: Преместих се в тази страна през 2022 година и разликата в разходите за неща, които купувам, е огромна в сравнение с тогава. Сумите са нараснали значително. Бих казала, че е малко плашещо, особено за хората, които разчитат на минимална заплата. Преди харчих горе-долу по 40 паунда на седмица, като в сумата влизаше пилешко, леки закуски и общо взето всичко необходимо за седмицата. А в момента харча вероятно по 60-70 паунда. Както не винаги си купувам всичко, от което наистина имам нужда.
1: Според Британската федерация на производителите на храни, инфлацията при тях ще достигне 4% до Коледа и 6% до юли следващата година, тъй като екстремните климатични условия създават проблеми и с доставките на вносни стоки. Цената на пшеницата, например, се е повишила с 45%, на какаото с над 100, а на ориза с 60%.
3: Сега купуваме по-малко месо. Харчим средно по 100-110 паунда на седмица със съпругата ми и то само за един ден с месо. Преди харчехме по 110-120 паунда седмично, но месото стигаше за 3 или 4 дни. Вече не е така, защото фермерите изпитват трудности. Плащат повече за гориво, пшеница, персонал и така нататък и цените на храните се покачват.
1: Очаква се екстремните промени във времето да продължат поне до февруари, заради метеорологичния феномен Супер Ел Ниньо, който прави рекордно топли водите в части на Тихия океан. Да се прогнозира спирането на военните конфликти, тласкащи цените нагоре, обаче е много по-трудно. Засъбуди се, Павлина Трифонова.
0: И да, както намекна Поли, не само цените са пречка да ядем хубава храна, екстремните жеги и сушата това лято вече оставят следа не само върху природата и земеделието, но и върху гастрономията. Оказва се, че един от най-разпознаваемите френски деликатеси, охлювите, са сред застрашените от климатичните промени. Петя Желева разказва. Петя, здравей!
5: Добро утро, Марина! Говорили сме вече, че Франция преживя най-горещото лято от началото на измерванията през 1900-та година, както и второто най-сухо, близо 40% по-малко валежи от обичайното и безпрецедентна суша. А сред най-уязвимите се оказва един малък обитател, който има жизнена нужда от влага – охлювът. Обикновено, когато говорим за него, почти автоматично се сещаме за Франция и по-специално за района Бургундия, заради прочутите бургундски охлюви, които са безспорен символ на френската гастрономия. Оказва се обаче, че над 90% от консумираните тук охлюви идват от чужбина, включително и от България. Какво точно е бургундски охлюв? Защо жегите се превръщат в заплаха за френските производители? И може ли този деликатес действително да изчезне от местната трапеза? Вижте. Бургундия. Земя на страхотни вина, прочута кухня и един малък обитател, чиято популярност обикаля света.
22: Бургундският охлюв е името на вид, който се среща из целият европейски континент. Той е див, т.е. не се отглежда във ферми, а се събира в природата.
5: Славата му обаче е безспорно френска, заради начина, по който се приготвя. С масло, чесън и магданоз.
22: Има история, която разказва за бургундски готвач, който приготвя охлюви за руски цар, който е бил във Франция.
5: Но през годините прочутият бургундски охлюв става все по-рядък във френската природа. Интензивното събиране, промените в земеделието и използването на препарати намаляват популациите му до толкова, че още през 1979-та Франция въвежда ограничения за събирането му. Днес френските производители отглеждат във фермите си други видове охлюви, по-лесни за развъждане и по-устойчиви на горещите лета.
22: Когато периодите са горещи и сухи, охлювът остава в черупката си. Опитваме се да ги защитаваме с дъски и сенчести мрежи, но когато температурите достигат 40 градуса, както редовно се случваше това лято, имаме много повече загуби от обичайното.
5: Истинската равносметка Ерве ще направи едва през октомври, когато събере охлювите от парковете. Но още сега прогнозата му е тежка.
22: За сега оценявам загубата на около 50%. Надявам се да не бъде повече.
5: А онези, които оцелеят, също плащат цената на сушата.
22: Когато седмици наред не вали, а понякога сушата продължава с месеци, охлювите се развиват много по-бавно, остават по-малки, а за нас това е истински проблем. Трябва да достигнат определен размер, за да можем след това да ги приготвим и да предложим на пазара.
5: Бавни по природа, охлювите ще трябва бързо да се приспособят към променящия се климат, за да не остане един ден страната на охлювите без френски охлюви. За Събуди се от Франция, Петя Желева.
0: А с вас ще се видим след малко. Ето какви теми следват в предаването. Изборът на България, кой ще бъде седмия президент? Отговора от Първан Симеонов и Любомир Стефанов.

Феновете го обожават, но той е в Събуди се. Папи Ханс влиза в студиото. Легендарната двойка ще бъде тройка. Но с кого и как, брати Аргирови? А в тук и сега баща и дъщеря.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! През почивните дни обстановката в страната ще остане по-скоро есенна. Днес над почти цялата страна ще бъде облачно и сравнително хладно. В сутрешните часове дъжд ще вали в югозападна България, както и около Черноморието, а около и след обяд превалявани очакваме главно в източните и южните части от страната. Като цяло обаче валежите ще са слаби с количества до около 10-15 литра на квадратен метър. Вятърът ще бъде слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. Утрото няма да е толкова студено, но през деня няма да се затопли съществено и максималните стойности ще бъдат в границите между 18 и 23 градуса. Планините няма да са много подходящи за разходки и туризъм през почивните дни. Ще е по-често облачно, а в по-високите райони видимостта ще бъде намалена, като се очакват и валежи. В районите до около 2000 метра те ще бъдат от дъжд, а над тази граница очакваме и нова порция снеговалежи. Вятърът ще е умерен и студен от изток и температурите по най-високите върхове трудно ще превишават 0 градуса. В неделя валежите в страната ще спират и облаците ще намаляват, като ще настъпи и слабо затопляне. Новата седмица ще започне с повече слънчеви часове. Утрото ще бъде хладно, но през деня бързо ще се затопли и температурите на места ще достигат около 23-24 градуса. От сряда до петък облаците над страната отново ще се увеличат. На много места се очакват и валежи от дъжд, като по-значителни количества ще паднат в източна България. С умерен северен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите през деня вече няма да превишават 20 градуса. Такова време ни очаква. Приятен съботен ден!

0: А сега е време за нашата кампания «Събуди се за тях». В предаването всяка седмица даваме думата на смислени кампании от сферите на социалното предприемачество, образованието и културата. Днес ще ви разкажем за Международния студентски театрален фестивал «Даниил Чирпански». В Стара Загора се очакват млади хора от различни краища на света, но повече за това ще ни разкаже сега Георги Манев. Жоро, здравей!
1: Здравей, Марина. Това, което трябва да кажем, че тук в Стара Загора се случва нещо наистина уникално в света на театъра и на изкуството. Над 90 млади актьори, студенти са вече тук в Стара Загора. И това са, може би, бъдещите звезди на Европа, на които за пети път, между другото, не е толкова популярен този фестивал, но той е наистина уникален, дават път и първа изява именно тези две млади дами, Мила и Мирела. Разкажете ни за този уникален фестивал.
2: Здравейте, ние сме в Стара Загора пред културния център и кукления театър, другата сцена, на която се случва този фестивал за пети път, в който ние събираме дипломни спектакли на студенти от България и от света. Събираме ги за 5 дена, те стоят тук през цялото време всъщност, което е интересното на фестивала, не е само показ на представления. Тук те се запознават, ходят заедно на уъркшопи, на представления, гледат се един друг, имат дискусии на спектаклите, ходят по концерти и общо ето се опитваме да направим общност всъщност.
1: Откъде са представителите тази година от Европа и така какво можем да видим? Входът е свободен тук в Стара Загора.
3: Да, всъщност това е най-важното нещо, че входът е свободен и има субтитри на български, така че всички са добре дошли. Участниците са, както казахме, от България, а от света са от Румъния, Англия, Словения, Швейцария и Гърция.
1: Какво показват, какви са тенденциите? Буквално вече може да ги видите за пета година и през тази година вече започна. Швейцария откри със своя спектакъл.

0: Ами, интересно е, ние, понеже Биенале е нашия фестивал и може да гледаме различни тенденции наистина през две години какво се случва. Тази година имаме малко завръщане към по-класическа драматургия, но с личен подход, тъй като режисьорите също са студенти на спектаклите, така че тази година имаме Краулир, имаме прочит на Вишнава градина по Чехов, има няколко такива devised projects, което означава, че групата сама си е направила също спектакъла, така че са много различни по жанр.
1: Това, което обаче вие правите, може да не е много оценено в България, но от света е оценено, вие сте номинирани от ЮНЕСКО. Какво е голямата цел на този фестивал, който правите?
0: Голямата цел е да направи общност наистина. Голямата цел, и те са две, бих казала. Едното е, че хората от града наистина имат достъп до млад театър, който е интересен, защото е абсолютно, той е ентусиазиран все още. Студентите са наистина много, много в това, което правят, и по друг начин се отнасят към материала. И другото е създаването на общност, събирането на тези хора и запознаването им един с друг и с професионалисти от света на театъра.
1: Ами това, което можем да кажем, е заповядайте в Стара Загора, за да усетите тази енергия, за да видите тези бъдещи звезди и да видите и тенденциите на модерния театър. Нещо, което се случва именно тук в Стара Загора следващите дни.
2: Георги Манев, благодаря ти. Прекрасна инициатива. Наистина завиждаме всички на старозагорци, че ще има такъв голям избор в следващите няколко дни. А сега в Събуди се следва среща с една от най-успелите българки зад граница. Тя сбъдва американската мечта и днес е един от най-търсните психолози и терапевти в Майами. Нейни клиенти са топ модели на Виктория Сикрец и едни от най-влиятелните бизнесмени в Америка. Родом от Варна, Нели Ресер помага дистанционно и на десетки българи да излекува травми и зависимости. Различават ли се проблемите у нас и отвъд океана и защо агресията сред децата придобива невиждани размери навсякъде по света? Отговорите в репортажа на Ивомира Пехливанова.
3: Нели Лесер има вече успешна кариера на бизнес-анализатор, когато на 46 решава да преобърне рязко живота си и да следва мечтата си да лекува душите на хората. Така завършва психология и започва да практикува, като става професор, кандидат на докторските науки по семейна психология и преподавател в университета в Майами. Откриваме я в родната Варна, където всяко лято се прибира, за да посети близките и пациентите си от България. В родината си вижда на първо място нарастващата тревога на хората, за която рядко някой взима мерки.
4: Просто виждам, че българина все повече някакси се свива като идентичност. Много малко хора просто се наслаждават на живота, наистина живеят с лекота, като в режим на оцеляване, отколкото в режим на създаване. Например, в Америка хората нямат проблем да потърсят помощ, имат си в графика, примерно да учат на психолог, терапевт, един път на седмично, като част от живота им. Също при нас е много прието. Лекари, когато видят, че всичко в кръвната там картина е добре, няма никакъв физически проблем. Буквално ние имаме много хора, които са пратени от лекари, за да видят, а добре, какво става в психиката, защо се случва примерно тази мигрена или тези болки без никакъв друг корен под това. Докато виждам, че в България има като едно вътрешно съпротивление, че ако отида или потърся помощ, нещо значи с мен не е наред или аз съм луд, и като стигма все още в обществото.
3: И докато у нас Нели вижда най-сериозния проблем в тревожността, то зад океана това е самотата. Официално призната и за епидемия в САЩ.
4: Самотни хора, въпреки че с хиляди приятели, 2000, 5000, но де-факто няма с кого да станат истински, да бъдат истински уязвими. Това води, разбира се, изолация, води много проблеми. Депресиите нарастват, просто човека все едно чувства, че губи смисъл за живота. И една празнота. Защото всеки в Америка е самостоятелен. Те нямат нужда да бъдат заедно, за да оцелеят. И от тук нататък те са много по-склонни да не правят компромиси. Т.е. при първото нещо казват, а добре, следващия, next.
3: Сред клиентите има и редица популярни личности, като топ модели, милионери, хора с власт и влияние.
4: Това е интересно, че външният живот може много да се различава от живота на, примерно, нормален средностатистически човек, не с такъв социален статус, но всъщност темата също, че проблеми с психологически, т.е. чувство страх от самота, страх от предателство, страх, че ако спра и ако не съм така влиятелен или толкова красива, за примерно за момиче от Victoria's Secret, тогава какво ще стане с мен? Няма да бъда избрана, няма вече да, да имам това признание, статус. И те свързват това, което постигат или външното с тяхната идентичност, което има такова отъждествяване с външното, с пари, красота, което търсим, черпим стойност от там, това винаги пропада, защото в един момент и младостта тръгва, си тръгва и парите могат да се загубят. А при богатите хора виждам още един слой в психиката. Те имат и този страх, ма толкова много хора са около мен, ако мога се доверя. Още кой истински ще ме подкрепи, ако нещо се случи с мен, и вътрешно дълбоко съмнение.
3: На фокус в кариерата и винаги са били и децата. Работи с проблемни тинейджери, младежи, зависими от субстанции и такива проявяващи агресия. Така открива много сходства между учениците у нас и в Америка.
4: Един от най-така страшните случаи в Америка е в Тексас. Едно 19-годишно момче, което взима оръжие и 19-20 убити. И това беше голяма трагедия. Наистина, просто да кажа, мащаба и формата са различни в САЩ, но в България има същата криза, според мен. Просто тъй като няма такъв лесен достъп до оръжие, по друг начин се проявява тази агресия. Чрез насилие в училище, понижение. Първо идва от средата, семейната среда, какво те са видели, какво насилие може би са били свидетели или самите деца са преживели. Също може би такава изолация или чувство, че не са разбрани, не са обичани просто за това, което са. Някакви изисквания има към тях постоянно. Има така два начина да се реагира. Единия, когато влезем в група и чувстваме най-накрая това усещане за принадлежност. Аз принадлежа и съм готов да направя каквото групата изисква от мене, за да получа това усещане за признание. Другия начин, когато съм изолиран абсолютно от всички, ще учи да или към нараняване на самия себе си. Аз работя с такива деца, които има опит и много за самоубийства, или ще взема оръжие, или по друг начин ще нараня някой друг.
3: Най-честият виновник се оказва интернет. Психиката не прави разлика между екран и действителност и така съзнанието преживява видяното онлайн като случващо се тук и сега.
4: Тези фронтални дялови в мозъка още не са развити, т.е. няма правилна преценка и за рисковите, и за последствията. Трябва това да се хвани съвсем в ранни стадии, защото има сигнали. Има сигнали, че емпатията намалява, има сигнали, че започва някаква жестокост или че, примерно, детето не се справя в училище или започва да влиза в други субстанции, зависимости. За съжаление, много от родителите, те се са заети, не обръщат внимание и казват, това детска работа ще мине, и не взимат мерки. И това е страшното. Това казвам, че децата са отражение на нас, на обществото.
3: Засъбуди се Иво Мира Пехливанова.
2: А сега Краси Бой ще ни срещне с един човек, който буквално чува стъпките на водата. С помощта на своите медни инструменти, дядо Васко търси подземните извори и заедно с Краси направих една интересна експедиция сред природата. Вижте за какво точно става дума.

0: какво става?
1: Към 70 метра трябва да е задоволително, защото горе водата.
0: Тук има вода?
1: Да, сигурен съм, абсолютно.
0: А ще почна да копая?
1: Аз нямам нищо против да ме поканите по време на копането да дойда.
0: Само че, тъй като не разполагам с тази техника, за да прокопая тези 70 метра, по-добре да те представя на хората, вместо да копая. Съгласен ли си?
1: Да, може.
0: Уважаеми зрители, представям ви Васил Табаков, легенда в търсенето на подземни води. Нали така? На колко си години?
1: 82-та кара.
0: От колко години търсиш вода под земята?
1: 29 години вече. Целият Еленски Балкан сме дупкали, Габровския, хоря в Южна България. Също в Русе, в Плевен съм ходил, търсих там на ни мои познати.
0: Обаче това не може да стане без тези оръдия на труда. Разказвай ми сега за какво става въпрос.
1: Бакърени пръчки, с които обикалям и търся сигнал. Получава се тук едно тръпване. Една тръпка и тогава започвам да обикалям около мястото, където ми е показало.
0: Ръцете за това ли така ти изглеждат?
1: Да.
0: Това е от...
1: Бъкъра. Аз съм учител дефектолог, тъй че винаги трябва да бъдат с чисти ръце, но налага се някой път и не може да се изми. Като ми чукли, забивам тая кръчка на мястото, за да определя периметъра на водата.
0: Така.
1: И с тези двете същите определям квадрата.
0: Така.
1: Тъс трябва да е и тъй. Обикалям, ако ми потвърди и ми чухне тук, тогава ползвам пръчката за дълбочина. Тя е лагируваща.
0: Тя лагирува в зъбите ти?
1: Зъбите. И там, където вече почва да събират, просто чувствам го като явление.
0: Това сега твоите зъби ли са си в момента?
1: Изкуствени са. От бъкъра, който лагирува, ми се развалиха и сега правя в момента зъби.
0: Пречи ли на това, че зъбите са ти изкуствени? За лагеруването пречи ли изкуственото?
1: Сега в момента не ми пречи, защото вече сега 2-3 месеца тук имам около 10-15 хора и на всякъде вода излезе.
0: Обаче има някаква игра с краката.
1: Това е за метража.
0: А не, че ти треперят колената?
1: Не. Следя пръчките. Как се движат и като да ближат, почвам да мърдам и всяко едно мърдане е 20 метра.
0: На краката?
1: На краката.
0: Всяко едно мърдване на
1: 20
0: краката?
1: 20 метра. Това е от опит, от проби от дългите години.
0: На 82 години тези колена издържат по този начин, защото ти през половината време си с свити колена и напрежението е изцяло върху колената.
1: Природна късмет, може би един ден ще ме заболят, ако доживее още.
0: Ти от кой го научи?
1: Аз като студент на един мой колега помагах ми на драгалеси на вилата и баща му забелязал, че като пие безалкохолно, като държа чашата от време на време мърда. А без да мърдам ръката. Да вика, ти магнит имаш в жоба, викам няма защо. Забелязах, че леко ти мърда водата, пък си спокоен. Обаче не мина се известно време, той се обади, заровили в един полигон 10 шишета с вода. Тя ги намери, обаче девето някъде на метър и нещо от него. Вика, един ден ще идеш хляб от тази работа. Аз го взех на майтап. И като купих вилата тук такова, викам тук безводно, ами викам на времето, като студенти, Тони Байти Гошо, вика, ще бъдеш с дарба, дай аз направих едни пръчки от кабели, бакърени. Минах един, два, три пъти, минах, посочи ми там мястото, дупка изкарах ми на 78, а другия извор беше на 90, 91 или 92, някъде е там.

0: Дядо Васко, преди да започнеш да търсиш вода, с какво се занимаваш?
1: Бях в университета, учебна техника, фотограф, по фотография и по кино. И след това минах в системата на ТВУ-тата.
0: Това е трудово възпитателно училище.
1: И започнахме да усъвършенстваме начина на преподаване в тия училища. Целта беше да променим начина на живот от тия деца, да бъдат подготвени за по-голямата възраст, тъй като те са бяха с пресъди и с заболявания.
0: Те хем са болни, хем имат и присъди.
1: Присъди от цяла България тук беше за момчета.
0: Всичко най-лошо, което може им се случи в живота, им се е случило. И ти трябва да се опиташ да ги направиш по-добри хора.
1: Ами всеки колега по специалността си влагаше сили, влагали си много, как да ви кажа, башенски отношения, защото те им се ворят, им пък и правят нарушения. Имах много бягства, тук трябва на Балкана, минаваха, влизаха, разбиваха вили, проблеми.
0: Справихте ли се? Направихте ли ги по-добри хора?
1: Трудна работа. Поне съм завършил и дефектология. Специализирах и бях дефектолог. Имах 6 деца, с които се занимавах. Влизах в часове с тях. Те са трудни деца, трудно усвоими. Но имаше от тях, които завършиха своя житейски път с крах на живота. Беше ми необходимо да експериментирам тези деца как са извън училищната среда, защото в училище го пазят, да го бълтат, да го ударят, да не се сбият. И направих първия поход за деца с увреждане до връх Исполин. Походът беше не много лесен, имах и шерпи, защото имах деца с колички. Изкачването обаче ми направи едно впечатление за няколко деца. В училище са едно, а извън училище те просто жадуваха да вървят. А ние в училище ги смятахме, че това са деца, които са ограничени. А не е така. Просто те ме направиха много чувствителен. Но няма как. Живота протича, те растат, променят се, идват други, ни устаряваме.
0: Сега как живееш?
1: Живее нормално. Тук се занимаваме с земледелието, имаме с съпругата. Второ съм на центъра, живея на центъра на града. Тук на чист въздух. Направил съм си вила.
0: Колко още ще търсиш водата?
1: Докато мога, докато съм жив. Дано да мога помогна на много хора. Просто водата стана вече много кисат, смисъл безводието подгони много хора. По-рано излизаш и на 40-50, 55, сега 70-80.
0: Водата изчезва?
1: Изчезва, губи се.
2: Утре предстои да видите и още една вълнуваща среща на Краси Боев, но преди това вижте темите ни днес. Изборът на България, кой ще бъде седмия президент? Отговор от Първан Симеонов и Любомир Стефанов. От залата за етногимнастика до Дундуков 2. Защо инструкторката Искра Недева влиза в надпреварата? Феновете го обожават, но той е в Събуди се. Папи Ханс влиза в студиото. Легендарната двойка ще бъде тройка. С кого и как? Братя Аргирови. А в тук и сега баща

0: Предстоящата битка за Дондуков 2 изглежда все по-екстравагантна от когато и да било. В президентската надпревара се хвърлят ясновици, кинолози, поп-фолк звезди и кандидат, който прави първите си стъпки към властта с етногимнастика. Коя е Искра Недева, кандидат-президент, който заменя фитнес уредите с политическия ринг? С различните кандидати разговаря Юлиян Стоянов.
1: Тя е масажист, инструктор по аеробика и фитнес. Помага на хора в неравностойно положение да спортуват, а мечтата ѝ е да им осигури по-достоен живот. Тя е кандидат за президент и даде старт на кампанията си с курс по етногимнастика.
2: Кандидатирам се за президентша, за да можем да направим нещо за този народ. И за хората с увреждания най-вече, и за майките. За майките с деца, с много деца. Да си помагаме, да тренираме.
3: И защо да не може? Може, разбира се. Ще се справи.
4: Защото е много искрена, много мила, винаги е била много справедлива и се е досвала за нещата, които не са справедливи. В България те са много.
5: Няма по-подходящо име за нея, защото тя самата е една искра.
1: Кандидатурата е издигната от инициативен комитет и макар да смята, че в спортната зала няма място за политика, днес точно тя е нейният предизборен щаб.
6: Какво те накара като човек, който е извън голямата политика, да иска да влезе в нея?
5: Аз още не исках да влизам в политиката, но толкова време бях част от системата ни убива и толкова лоши неща до ден днешен виждам, че доброто трябва да победи по някое време. Идеята се появи да очаквано, поканиха ме едни приятели, защото просто никой нямаше смелост да се яви на тези избори.
6: Колко време го мисли преди да приемеш?
5: Една секунда.
6: Една секунда си мислила?
5: Да.
6: А вярваш ли, че наистина можеш да станеш президент?
5: Да, вярвам. Защото всички други само говорят и не казват нищо.
2: О, да!
5: Аз се занимавам от много време с хора с увреждания, правя безплатни тренировки по канала. И имах зала, исках и още искам тези хора да имат кътче в цяла България, да си се събират, да тренират, да си правят дискотечки и не само те.
6: Ти си издигната с инициативен комитет.
5: Да.
6: Как събра 2500 подписа, нали толкова трябва?
5: Не, насякъде имам приятели. Това е нещо. Тук беше изненада, защото тренировките не трябва да се...
6: Политизират.
5: Да, политизират. Да, но тези момичета ми помагат много през годините. За други хора. Помагам на всички. Не само от София. И в кризисните центрове, възрастни хора в неравностойно положение.
6: А какво е общото според теб това да водиш зумба танци, етно танци, тренировки и това да водиш една цяла държава, един цял народ?
5: Ако имаш дисциплината да вкараш един 73 годишен човек за първи път да влезне в залата, да го накараш да тренира, да повярва в себе си и вече трето, четвърто поколение да са при мене и при майка ми, това е стимул за цял един народ, защото ние даваме пример никога да не се отказваме. Когато изпаднеш беда, да си помагаме.
6: Ти как си представяш да бъдеш върховен главокомандващ на българската армия?
5: Запозната съм горе-долу с военните стратегии. Отстреляне с лък до пистолет. С автомат ми е малко по-трудничко. Но целта е да не се стига до никаква война, но определено трябва обучение на всички млади момчета и момичета.
6: За или против връщането на казармата?
5: Аз винаги съм била за, защото дисциплината е много важна.
6: Допустимо ли е според теб да има така, без да ги обиждам, приятно закръглени военни, полицаи, скоремчета?
5: Това е напълно недопустимо. Толкова недопустимо, как да уважаваш някой, който е като лоена топка, който хапва пива вечерта, прави се на най-големия както се казва, змей горянин и сутринта обича униформите ми. Няма как да го уважаваш. Той не може да се затича.
6: Как би си декорирала резиденцията в Бояна като президент?
5: Предпочитам да си живее в моя дом. Сега живея в общ купел при моя приятел. С градинка и механичка. Наша механичка за приятели.
6: Представи си, сега си президент, кацаш в Нью-Йорк и отиваш на общото събрание на ООН. Пред теб са всички световни лидери. Какво ще им кажеш?
5: Да бъдат по-добри и да се грижат за нормалния човек.
6: С кой лидер би застанала на четири очи да направите една двустранна среща? С кого би си поговорил?
5: С Путин.
6: И какво ще му кажеш?
5: Не мога да му кажа, просто ще се радвам, че един лидер, който казва тази страна е християнска и всички трябва да се съобразяват с това, ако им харесва друго, да просто да отидат в друга страна.
6: На Доналд Тръмп какво би му казал?
5: Не го харесвам, няма какво да говоря.
6: Тоест на него би му обърнала гръб, но Путин ти е по-симпатичен.
5: Не съм за войната по никакъв начин. Ако може хората да си решават, че е най-добре. Ако може да им помогнем и всички лидери да станат по-добри, само това ще кажа.
6: Мястото на България в Европейския съюз ли?
5: Европейския съюз за сега ни води толкова надолу и не съм много за Европейския съюз.
6: Минават 5 години, приключва мандатът ти. Каква България искаш да видиш?
5: Щастлива. Хората да имат искрица надежда и тази надежда да се случва всеки ден. Бъдете по-добри и си помагайте. Аз ще ви помогна, ако вие ми помогнете днес. Благодаря ви.
0: Може ли алтернативен кандидат като този, който сега ви показахме, да повлияе хода на изборите? От какво зависи кой ще е следващия президент на България и кой с кого на 25-ти? Ще коментираме сега с социолога от агенция Мяра Първан Симеонов и политолога Любомир Стефанов. Здравейте, добре дошли.
7: Здравейте.
8: Здравейте, добро утро.
0: Сега изгледахме заедно този репортаж. Кандидати като Искра Недева, какво казват за кампанията, която предстои според вас?
7: Такъв тип кандидати са много сериозно предизвикателство за нас, социолозите, защото в такива моменти винаги си казваш, методите на класическата демоскопия трудно ловят такъв тип кандидати. Обаче не е рядко в хода на кампаниите немалко гласоподаватели, които се чудят за кого да гласуват и дали да гласуват, да привидят точно с такъв алтернативен кандидат една възможност за алтернативно гласуване. Знаем такива даже екзотични кандидати назад във времето. Няма нужда да ги изреждаме, защото мнозина ще пропуснем. Но те винаги представляват предизвикателство за точно на социологията. Така че аз малко егоистично си го мисля от моята
0: позиция. Че ви го правим сега по-трудно, като ги представяме.
7: Моята позиция, да, защото майтапа на страна. Това прави кампанията по-интересна. И честно казвам, по-съдържателно. На мен лично ми допадна тази политическа заявка, но нямаме право на агитация сега. Вече сме в кампания.
0: Така е. Кажете обаче, можем ли да очакваме някаква голяма изненада? Някой от кандидатите, които не се обсъждат постоянно по студията, да покаже изненадващ резултат, защото все пак виждаме и имена на политици, които са имали своите политически победи. Волен Сидеров, Ивелин Михайлов, Радостин Василев, Александър Том.
8: Винаги може да има черен лебед и да излезе от някъде, да разтъсне като феникс и да спечели някакъв разочарован електорат или да го обнадежди и да го привлече отново в протест, който той не участва 15-20 години. Възможно е да стане. Сега дали ще стане точно сега, не знам, но то точно това е чара на избора, защото не е предизвестен, който е за всички негласуващи, които смятат, че изборите са наредени. Не са наредени. И факт е, че има 27 кандидат президентски двойки, показва първо, че състезанието е отворено и второ, че изненадата е затъгала. Това, че не говорим за някой, не означава, че гражданите не го виждат, не го регистрират и не си го фаворизират скрито. И както казва Първан, когато дойде деня на избора, хоп, всичко е било пред очите ти и не можеш да го мериш, докато просто той не стане толкова голям, че ти се навира в очите като данни. Така че е въпрос на гражданите и мисля, че такъв тип кандидати, особено като този профил, който показвате, а може да бъде здравословен за цялата кампания, да сръчка образно казано останалите, да ги накара да бъдат по-отворени, по-чувствителни към проблемите на обществото, а не да говорят за някакъв дневен ред, който е уж важен, обаче не съотносим към това, което гражданите си говорят помежду си. ако си говоря, да, тъй като социалните мрежи заместиха този тип общуване вече.
0: Сега има ли обаче другия проч, че тези 27 кандидати всъщност разплискват вота така или иначе и правят малко и много безсмислено гласуването на първи тур, защото е ясно, че то ще се стигне до втори с толкова много кандидати?
7: Толкова много кандидати означават, че мнозина са тези, които привиждат изборите като възможност да рекламират себе си за малко, да напомнят за себе си или да един вид да водят кампания, каквото струва ми се прави тази дама, един вид кампания за някакъв вид кауза, както тя разбира. По-скоро важното е не дали има такъв голям интерес на страната на предлагането, защото май това са, дали не са и рекордно много двойки. Въпросът е дали ще има интерес на страната на търсенето, т.е. дали ще има активност. Хипотезата от днешна гледна точка е, че това могат да се окажат изборите с най-ниска активност въобще.
0: С най-ниска активност президентски, защо?
7: Президентски. Хипотеза. Mm-hmm. Защото все пак, нека не забравяме, че още държи вълната от пролетта. Т.е. тя може да по някакъв начин се претвори в тези избори. Но просто бакалската сметка на потенциални масиви гласове, която всеки един социолог може да направи, показва, че от днешна гледна точка, от днешна, има цял един месец, нали? Пак не е прогноза точно. 2 200 000 – 2 300 000 души. За справка на последните президентски гласуваха може би над 2 600 000. Не забравяйте, че тогава имаше и парламентарни с тях. Тоест и при това имаше една малка вълна нова политическа сила, която после оглави страната в коалиция. Тоест имаше допълнителни стимули за активност и 2 600 000. А предишните президентски, когато даже имаше мълвата за задължително гласуване още, дали не бяха стигнали 3 800 000 души. Тоест, ако тогава са били 3 800, после 2 600, сега е много трудно да очакваме такива нива. Това ме кара да мисля, че по-скоро очакваме по-ниска активност в сравнение с пролетта. Но, тук е най-важното но. Президентските избори винаги са изненада в България. Замислете се, има ли назад президентски избор, който не е предложил или нещо радикално, или нещо изненадващо в последния момент. Така че да предрешаваме изборите, първо, не е коректно, не е етично, и второ, не е много разумно изследователски. В изборите президентските, където играят мажоритарни вотове, където често се гласува срещу, винаги има известна доза магия. Затова и правя всички тези изследователски оговорки, за да знаят нашите зрители и слушатели, че в този един месец ние, изследователите, ще бъдем поставени на много сериозно изпитание. Стискайте палци, пак да си свършим работата добре.
0: Стискаме ви, понеже вие заговорихте за бакалски сметки. Има ли е бакалската сметка, че това, което получи Радев, сега ще го получи Йотова, защото тя е подкрепена от Радев? Или тези 3 месеца във властта вече действат нагоре или надолу по отношение на евентуалния резултат?
8: Това е толкова повърхностно смятане, че е абсолютно несериозно, особено рано сутрин. Няма как да стане тази работа. Онзи вод отиде за Румен Радев лично, тъй като партията му беше на 2 дена, когато спечели изборите и движението. Така че да смятаме, защото госпожа Йотова е реинкарнация на Румен Радев, някакъв аватар в полайт, там всичко ще отиде обратно по някаква автоматика, абсолютно несъстоятелно. Някакви хора със сигурност ще отидат да направят това повторение. То ще бъде потретване, тъй като вече 2 пъти са гласували за нея, като вице-президент на Румен Радев. Но останалите и данните го показват, не знаем въобще къде ще отидат. Това има и кампания. Това е смисъл на този един месец, да видим съдържание, което мотивира, което вдъхновява или пък отвращава и вдига вота в една или в друга посока. Аз като цяло искам да видя този кандидат-президентски дебат, който ще се получи, надявам се, между всички. Дали всички 27 в него, не мога да кажа, би било добре да се включат. Каква ще бъде като фокус, като фокусна точка? Дали ще се опитат да компенсират това очаквано спадане в избирателната активност или напротив ще търси аргументи, които да привлекат нови и да задържат съществуващи господаватели, тъй като до тук предварителната заявка са, че тези избори са много важни. И сега е момента да ни кажа защо според 27-те кандидат президентски двойки тези са важни и ние като господаватели да ги ранжираме, т.е. да ги подредим на 25 октомври, най-вероятно на 1 ноември, тъй като тази господавателна активност в България традиционно води до решението на президентски избори на балотаж. Да видим как си направили сметката кандидатите и те какво предлагат в менюто си, тъй като за сега фокусите са предвидими. Но тези предвидими фокуси не са двигателите, според мен, на обществените проблеми. А българите, малко или много, като всички други нормални господаватели, искат да им се говори за неща, които може и да не са съвсем реални и реалистични, съотносими към тяхното всекидневие, но обещават някакво разрешение, макар и краткосрочно.
0: Добре, кои са реалните теми, които вълнуват българини? Ако трябва да сме съвсем откровени, има ли президента въобще каквито е било правомощие да ги реши тези реални проблеми?
7: Президента няма толкова големи правомощия, но президентите, особено когато излязат на балотаж, всъщност показват двата основни големи разказа в страната. Така да се каже, на финала излизат двата най-добри отбора. И затова президентската роля има много знакова стойност. Особено сега, когато политическото отново се върна в политиката, оказва се, че историята съвсем не е свършила, се интензифицира и глобалните процеси станаха важни. Точно в този контекст е много важно къде ще е президента, защото той е онзи, който позиционира страната на картата на света. А в каква посока ще се тръгне. И затова вие виждате, че примерно тримата за сега основни кандидати, които се очертават, пак казвам да не предпоставяме, имат различия точно по тази тема, по позиционирането по тази скала. Война и мир, изток и запад, консервативно срещу прогресивистко. Вече има значими политически вектори. А за десетилетия назад бяхме позабравили, че в политиката има и идеи и мислихме, че политиката вече е крайно прагматизирана. Напротив, има различия на визии. Затова тези президентски избори имат много голямо значение, но прагматизма няма да липсва в тези избори. От сега има модни мълви поне за двама кандидати, че може да им се налива гласове. Аз никога не вярвам в тези конспирации. Нека не влизаме в конспирациите. Идеята е, че всички се чудят какво ще направят двата електората на бившите големи центристски партии ГЕРБ и ДПС.
0: Вие имате ли отговор?
7: Ще направят ли нещо, зависи от това какво ще кажат лидерите им, т.е. те трябва да този отговор, в каква посока ще го направят, или най-вероятно голяма част от тях ще останат вкъщи. А и големия въпрос за тези електорати е колко са останали. Защото колко са по сърце от ГЕРБ и колко са по сърце от ДПС, се пита. Защото в много голяма степен към сърдечния вод там беше добавен един вод на прагматични мрежи. И къде ще отидат тези прагматични мрежи? Ще бъдат ли обезсилени, както властта твърди вече, или напротив ще се задействат в някакъв посок? Това може също да не разберем като изследователи. Защото по правило демоскопските методи хващат там, където има искреност. Там, където има някакъв занаят, това по-трудно се хваща и вероятно ще го гледаме чак в вечерта на изборите, двете вечери на изборите, по всяка вероятност. И след това.
0: Според вас, къде би имал по-голям интерес за ГЕРБ и ДПС да насочат своите избиратели, интерес за самите лидери, за бъдещето на самите партии, не политически за държавата?
8: Това изхождаме от хипотезата, че лидерите могат да повлияят на този вод. Ако за ДПС това има някаква логика, тъй като там изграждането и структурирането на целия процес много прилича на, няма да казвам думата, но е управляем процеса. В ГЕРБ нещата не стоят така. И те са го доказали много пъти. Самия Борисов, когато обясняваше защо няма да издигнат кандидат, казваше, партията има неща и те искат от мен разни работи. Да видим, аз искам, те искат, т.е. имаше някакъв диалог, някакво динамизиране на вътрешно партийна демокрация. Това предполага, че и той го разбрал, може би най-сетне, че една партия, за да бъде автентична такава, не може да бъде управлявана като авторитарна структура. За разлика от ДПС. Така че, съвместно според мен, това е големия дебат на тези избори. Дали кампанията, водещите кандидати, няма да правят опит да откажат този електорат да участва още наспроти повелята на партийните лидери?
0: От кой ще спечели от това?
8: От ниска избирателна активност и тези, които могат да адресира своите послания към някакви солидни периферии или ядра, които могат да привлекат обратно тези периферии. Защото електората, който сумарно, даже и от последните резултати от април месец видим на ГЕРБ и на ДПС, говорим за над 500 000 души. Това е ресурс, който сам по себе си може да изпрати някой на балотаж и сам по себе си може да обърне резултата в една или друга посока. Сега не казвам, че отиват да гласуват всички, тъй като отново казвам, това не е възможно да се плъде с едно копче. Хоп, и те отиват. Но ако към тях се подхожда като не участвайте, не гласувайте, стоите си вкъщи, отидете за гъби и така нататък, това ще разчисти терена на доста от кандидатите, които са гранични случаи.
0: тези основни кандидати, да кажем тези, които в момента са парламентарно представени под една или друга форма, колко от тях в кампанията до тук, защото тя официално започна вчера, но неофициално си тече от седмици насам, се опитва да си разшири твърдото ядро от партии, които са в инициативните комитети, които подкрепят кандидатите.
7: А ако продължа това, което Любомир Стефанов казва, ако те не излязат да гласуват тия големи електорати, ние може да отидем и по-близо до 2 милиона. Тоест, даже понякога, като смятам, не мога да ги изкараме до 2 милиона, но пак казвам, може да избухне и нагоре. Видяхме го как стана на 19 април. Със сигурност двамата кандидати, които досега се въртяха като основни, това са Йотова и Гюров, преди появата и на Костадинов, със сигурност и двамата се опитват да разширяват по две различни причини обаче. Йотова трябва да стъпи на партийна подкрепа от Прогресивна България, която още не е формирана. Тя не е съвсем формирана като партия. Така че тя ще трябва да разширява максимално. И освен това, тя ще трябва да разширява, за да представлява цялата тази политическа култура в България. По-центристка, по-традиционалистка, на моменти по-лява, на моменти по-източна. Нещо, което на времето беше БСП. Гюров обратно, той пък ще трябва да разширява, защото там има прекалено ясна партийна подкрепа. Прекалено затворена на моменти, прекалено концентрирана, прекалено столична. Класическият проблем на либерално-прогресивистката общност, че е много столична, елитна и затворена. Те затова там трябва да разширяват. А Костадинов обратно, той пък на своя ред трябва да си връща. Той трябва да уплътнява, струва ми се, защото той позагуби доста. Той, разбира се, вероятно също си мечтае да разширява и какви ли МЛВ има, но по-скоро той ще трябва да укрепва. Сега, да не дисквалифицираме никой от участниците. Знаете, че имаше агресивни кампании още преди месец и половина, кажи речи. Да не говорим, че има вечно избухливи кандидати в радикалния сектор. Сещам се поне за двама. Да не говорим, че в този под радара, в оная контракултура на социалните медии, изреят още потенциални кандидати, които се позиционират точно в тази, на моменти, проруска ниша. Така че нека не предпоставяме, но всички търсят разширяване. Големия въпрос тук е, че масовото око вижда разширяването на, как да кажа, стесняването на джоба си вижда, да го кажа така. Темите, които в момента ще работят на терен, са парични теми, а не толкова темите, за които ние си говорим.
0: Да завършим и с вас, понеже като че ли е ясно, че парите и тази тема за цените вълнува всички, но темата, по която най-много се обсъжда, според мен, поне е свързана с президентската кампания, Украина, Русия, къде е България по тази линия, сега ООН даде нов тласък на тази тема. Тази тема вълнува ли според вас хората и финала на нашия разговор и доколко значима истински ще бъде тя в предизборната битка и финал?
8: Точно такъв е порядъка, в който аз ще разговоря. Темата вълнува. В Ганкиното кафене се вълнуваме от всичко от сутрин до вечер, но отношението на това, което говорим там, към станелия джоб и хладилника, който почва да прилича на музей, само ехо да връща, не е нещо, което възпалява въображението и прави директна асоциация между това да подкрепим едната или другата позиция, защото, вижте, българските граждани си дават сметка, че ние и да сме за и против едното или другото, това към крайния резултат е несъотносимо. Но това не означава, че не трябва да имаме позиция. Тя обаче, за да бъде домината в изборната кампания, означава, че България най-малкото има план за мир, за който всички призовават и никой не е чил все още. Така че ако имаме и сме оригинални, на масата и да го обсъждаме.
0: Добре, благодаря ви, последно изречение, но да е едно. Имате ли такова?
7: Нека излязат хората и гласуват и нека тона в кампанията остане добър, защото за момента виждаме по-скоро негативни похвати. Те имат своето място, разбира се, но ако може да нормализираме политически език.
0: Добре, така да бъде. Благодаря ви много, че бяхте гости на предаването. Първан Симеонов и Любомир Стефанов в студиото на Свободи се.

0: А ето какво следва при нас. Феновете го обожават, но той е в Сабодисе. Папи Хан влиза в студиото. Легендарната двойка ще бъде тройк, но с кого и как? Братя Аргирови. В Тук и сега баща и дъщеря в медицината, професор Иво Петров и доктор Глория Адам.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! През почивните дни обстановката в страната ще остане по-скоро есенна. Днес над почти цялата страна ще бъде облачно и сравнително хладно. В сутрешните часове дъжд ще вали в Югозападна България, както и около Черноморието, а около и след обяд преваляване очакваме главно в източните и южните части от страната. Като цяло обаче валежите ще са слаби с количества до около 10-15 литра на квадратен метър. Вятърът ще бъде слаб в източна България, умерен от северо-исток. Утрото няма да е толкова студено, но през деня няма да се затопли съществено и максималните стойности ще бъдат в границите от 18 до 23 градуса. В неделя валежите в страната ще спират и облаците ще намаляват, като ще настъпи и слабо затопляне. Новата седмица ще започне с повече слънчеви часове. Утрото ще бъде хладно, като бързо ще се затопли и температурите на места ще достигат около 23-24 градуса. От сряда до петък облаците над страната отново ще се увеличат. На много места се очакват и валежи от дъжд, като по-значителни количества ще паднат в източна България. С умерен северен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите през деня вече няма да превишават 20 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Приятен съботен ден!

0: Тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ще ни срещне с едно семейство, в което медицината е професия, призвание и начин на живот. Професор Иво Петров и неговата дъщеря, доктор Глория Адам. Баща и дъщеря ще говорят за пътя в медицината и за цената на големия професионален успех. Ще разкажат и за един от най-трудните периоди в живота на семейството, за страха, надеждата и силата да останеш лекар, когато пациентът е най-близкият ти човек.
1: Здравейте! Намирам се в една от софийските болници, но поводът е хубав. Тук и сега ми предстои среща с двама души, свързани с най-силната кръвна връзка, тази на баща и дъщеря, но и с обща кауза, а именно човешкото здраве. Хайде с мен!

0: Здравейте! Много ви благодаря, че приехте поканата ми. За мен е изключителна чест и удоволствие. Доктор Адам, ще ми позволите да се обърна първо към вашия баща. Професор Петров, вие сте известен като един от най-добрите кардиолози в България, но и като лекар от световна величина. Вашият път обаче в медицината хич не е бил лесен. Започвате с $12 заплата, с работа на две места, с заем за специализация. Кога обаче си казахте, ще успея?
1: На никой от моето поколение не му беше лесно да остане в медицината. Това беше в периода на тъй наречените демократични промени, когато в България всичко се срина и наистина лекарите бяхме поставени в изключително трудна ситуация да избираме между мизерията на професията и възможността да оцелеем. Да, не беше розово. В нито един момент не съм съжалявал за това, че останах в медицината.
2: Но искам да предизвикам баща ми да разкаже нещо за Аржентина, защото той винаги разказва живота си някак си постфактум и то звучи много така. Той е завършил в Аржентина, постигнал едни неща, но стъпката преди това, той може би преди година ми разказа как е стигнал до този момент, как е отишъл на един конгрес и сам се е запознал с този човек. Разкажи, моля те.
1: Да, всъщност бяхме на Световния конгрес по кардиология в Рио де Жанейро и благодарение на моя учител професор Джоргова, аз представих данните от едно изследване, което беше тогава много авангардно. И на сесията, на която аз презентирах, т.е. ако не бях презентирал, професор Фавалоро се оказа, че е модератор на тази сесия. И започнахме да говорим по въпроса, той се заинтригува много и след сесията веднага пожела да си разменим няколко думи и аз му казах, нали, къде работя, от какво съм заинтригуван в областта на кардиологията. Споменах му, че баща ми е роден в Аржентина, което е факт. Той отвори такива очи и каза, ами елате при мен да специализирате. И което наистина е вълшебно стечение на обстоятелствата, но без съмнение, както се казва, ако не се бях изпъчил там на Световния конгрес да кажа ние какво правим в България, нямаше как това да се случи. Просто нямаше да се случи. Така че аз поради тази причина в момента всячески тласкам моите млади колеги да се експонират.
0: Доктор Адам, вие като дъщеря на един от водещите кардиолози в България, също сте лекар, но сте си изградили собствен професионален път и име. Кое обаче от неговия характер сте наследила?
2: Той притежава много качества, така че със сигурност съм заимствала. Труд, постоянство, позитивизъм, амбиция. Едно от хубавите му качества е автентичност. Това, че е истински искрен и че е запазил човечността в себе си. И въпреки нареждането на титли пред името му, той винаги на първо място е човек и го показва и към близките приятелите, и към пациентите.
0: Много хубави думи от дъщеря ви. Изненадан ли сте или...
1: Според мен позитивизма е част от лекарската професия. Тоест, ти ако не си разположен, благоразположен към пациента и ако не се покажеш позитивен пред него, това те обрича на неуспех.
0: Успехът обикновено върви ръка за ръка с плащането на някаква цена. Вие самият сте споделял, че може би най-потърпевши от това, че сте доста ангажиран в работата и сте много отдаден на професията, най-много страда семейството. Кога обаче сте усещали, че плащате най-високата цена?
1: Всички ние сме жертва. Всички ние от нашия кръг колеги, които сме от това поколение, което беше принудено да наваксаме едни гигантски празнини, гапове в развитието на нашата медицинска практика. И ние всъщност възприехме американския модел. Аз често казвам, че аз от години, повече от 25 години, работя от 8 до 8. 12 часа на ден. И това е така в 99% от случаите. Този начин на работа унищожава първо комуникацията ми с много хора. За съжаление, кара много голяма част от моето семейство да страда от моята липса. Имам няколко фрапиращи, много детайлни, много наивни момента. Единият, когато бях в Аржентина за моята специализация в фундация Фавалор в Буенос Айрес, се обади моята съпруга и ми каза, че тя при един урок по плуване си е счупила двата предни зъба. Идеше ми веднага да хвана самолета и да отида там в България да помагам. Разбира се, това беше невъзможно. И тогава нощи наред си мислех какво ще стане с зъбчетата на моето детенце. Това беше едното. Другото беше пак много житейско. Един понеделник разбрах, че моя малък син, който е между другото 16 години по-малък от нея, неговия Войчо, на моята съпруга брат, го е научил да кара колело. И аз, както от американските филми, нали, бащата, който е на мисия и пропуска бейсболния турнир на сина си, където той се надява баща му да отиде и да бъде с него и да го подкрепи. Та, горе-долу същия сценарий, само че много по-житейски наш. И моя син, за съжаление, за мое огромно съжаление, и после дни наред съжалявах, че не съм го аз държал за седалката на колелото, той докато е въртял педалите. И това е. Много, много моменти изпуснаха моите деца от това, че аз липсвам.
0: Доктор Адам, като говорим за тази цена, която всички вие сте платили, как ви се отрази на вас и какъв е професор Петров вкъщи, такъв какъвто пациентите го познават, този позитивен човек, за когото стана дума ли е?
2: Ами, аз съзнателно не съм усещала липсата, защото не съм имала с какво да сравня. Аз съм приемала, така е при нас, моя баща да работи. Сега в годините назад аз оценявам това, което той влага в професията си, защото в историята има единици хора, където са така посветени на това, което правят. Той буквално е с някаква мисия, която следва. И за мен е олицетворение на това, където казват избери си да работиш нещо, което ти харесва и ти е хоби и няма да ти се налага да работиш, така че той всъщност не работи. Той практикува неговото хоби. А вкъщи винаги е бил подкрепящ, макар и не физически там, и винаги ми е помагал по всякакъв начин. Бил е до мен, до майка ми, до брат ми. Бил е пример за подражание, директно и индиректно. В приятелска среда, иначе това, което ми е правило впечатление, че е енциклопедия. Подава се една дума и той оттам разгръща история, география, политика.
1: Аз ще си позволя да не се съглася, тъй като ние сме така екстремно ангажирани с нашата професия, за която на много от нас ни харесва да казваме, че е мисия, малко високопарно, но така или иначе ние сме ангажирани. Ако не си ангажирана, ние в нашата специалност сърдечно-съдови заболявания имаме, за съжаление, българска действителност, много сложни пациенти. И ако не им отделим достатъчно време, няма как да успеем. Та в това ангажиране съм пропуснал толкова много, съжалявам толкова много, че не мога да чета достатъчно, че имам предвид литература, защото медицинска чета достатъчно, че стотици филми, които са били печели Оскар и не знам какво си, да, това винаги съм съжалял, че съм откъснат един вид от света, като съм скочил в някаква бездна, която е медицина. Медицината е бездна, няма научаване. Редовно сега, като хода по конгреси, си казвам, тая медицина, що се хванах с нея, толкова много не знам. Направо чувствам се ужасяващо, като студент буквално. Обаче пък после тия неща, дето съм ги научил, си казвам, yes, това ще го направим в нашата болница. И това ме връща пак към интерес. Тоест, от съжалението пак отивам към надежда.
0: Аз обаче предполагам, че пък удовлетворението, което получавате от всеки спасен човешки живот, е много повече от това да имате свободно време и да четете.
1: Да, това ни зарежда. Този адреналин и това удовлетворение, когато се преборим с предизвикателството.
0: Доктор Адам, предполагам, че медицината е присъствала навсякъде около вас още от детството ви. Вие не се ли опитахте да я спрете, знайки колко е трудно все пак да тръгнеш по този път?
1: Опитах се да я спася от влиянието на майка, обаче не успях.
2: Думите и бяха, нали знаеш той колко много ще се радва, ако учиш медицина.
1: Аз не настоявах по никакъв начин. Разбира се, изпитах огромно удоволствие, когато разбрах, че тя е решила все пак да мине по пътя на медицината.
0: Добре, доктор Адам, а тежести или предимство е авторитетът на професор Иво Петров и усещате ли, че трябва да два пъти повече да се доказвате в сравнение с колегите си?
2: Честно казано, не съм го усещала като тежест. По-скоро винаги съм била горда и благодарна, че това е моя баща. Но може би именно заради тази свобода, която съм усещала от негова страна, аз съм си вървяла по моя път, моите стъпки. Със сигурност някои врати са се отворили по-лесно благодарение на него, но именно това, че ме е научил, че винаги с усилие, труд и постоянство трябва да вървиш напред, аз нося в себе си една упоритост и желание за развитие и винаги съм се опитвала и сама да бутам напред и да намирам своя път.
1: И в този контекст искам да кажа, че никога не съм си позволявал да и правя някаква неправомерна подкрепа. Даже получих критика от колега, който я беше изпитвал, с който ние сме доста добри приятели, и като мина изпита, дойде и ми каза, той е част от изпитната комисия, и каза, как можа да не ми кажеш, че дъщеря ти е на изпит при мен? И аз му казал, не смятам, че трябва. И ние в работна среда не сме баща и дъщеря. Ние сме колеги. И така се държим един към друг, обсъждаме пациенти ежедневно, имаме коментари и това...
0: Спорите ли на медицински теми?
1: Ами, обсъждаме сериозно някои неща и разбира се, споделяме вижданията.
0: А ако вкъщи, да речем, имате някакъв здравен казус, кой има тежката дума?
2: Винаги сме обсъждали, не помня някога да сме спорили...
1: Ами, ние като лекари също често сме пациенти. Тоест, ние също да се намираме понякога в незнание и се лутаме. Тоест, не сме извънзем.
0: В този смисъл ви връщам към, за което се извинявам, към един труден за вас период, когато всъщност вие сте не просто професорът, който трябва да спасява нечий живот, а пациент е собственото ви дете. Какво ви помогна, което се нуждаеше тогава от живото спасяваща операция и лечение? Какво ви помогна да останете силен в този момент?
1: Много ми помогна вярата и всъщност доказателството за професионализма на моите колеги. Ние бяхме в този аспект, бяхме в Щатите за няколко консултации, включително много на високо ниво образна диагностика, например с 7 Тесла ядромагнитен резонанс, какъвто в България все още няма. И интересно беше, че на този 7 Тесла ядромагнитен резонанс се видяха последиците от първоначалните стъпки за неговото лечение, които бяха направени в България благодаря на невероятните професионални усилия на колегите в Свети Ивариовски. И колегите в Щатите казаха, впечатлени сме от това, което е диагностицирано и направено. И те казаха, операцията, за която говорим, може да бъде направена при нас, но виждаме, че може да бъде направена и в България. И ние решихме да се направи операцията в България и не мога да не благодаря на професор Краси Минкин. Аз съм му казал, че съм негов роб за винаги за това, което направи за сина ми и нашето семейство.
0: Доктор Адам, как успяхте като семейство да минете през този момент и промени ли се отношението ви към медицината?
2: Като семейство аз считам, че винаги сме задружни и сплутени, седим един за друг и в този момент отново го показахме и доказахме. Естествено, моите родители повече са били ангажирани по въпроса. За медицината, за мен медицината обединява и някак си размива границите, защото обединени от един случай, виждаш как колеги от една сфера, от различни сфери, от една държава, различни държави се обединяват в името да помогнат, нали, на един човек, както и това, което баща ми каза в Америка, вместо да наделее егото им и да кажат, нека да остане тук, да вземем едни пари, да се погрижим за него. Те казват, ние знаем много добър човек, който може да се справи и в България. Насочваме ви натам, знаеки, че това ще е по-удобно дори във всеки един аспект, което е за поклон.
0: Финалният ми въпрос към вас е, кое е най-голямото чудо в живота ви?
1: Най-голямото чудо в живота е самия живот. И наистина това, че ние със съпругата ми дадохме живот на две прекрасни деца, за които наистина смятам, че ние им даваме базата, но те наистина имат такава морална и генетична закваска, която им позволява сами да се развиват, и след първоначалния тласък аз виждам, че и двамата се развиват в изключително правилна посока, за което наистина съм изключително доволен.
0: Доктор Адам,
2: за мен чудото в живота е любовта. Според мен всеки, ако има любов към себе си, семейството, близките си, работата си, ежедневието, като тръгнем оттам, той може да създава много други чудеса в не само своя в живота, и в този на околните.
3: А сега ще ви разкажем за друго семейство, което има спешна нужда от нашата помощ. Световно известният пицар Николай от Герман търси 109 000 евро за операцията на майка си, която се бори с рак на панкреас. Шансове за възстановяването са големи, но и сумата за операцията е непосилна. Вижте историята и помогнете.
4: Вече сме ви разказвали за Николай, един от най-колоритните пицари у нас. Днес обаче пицарията му е затворена. Вместо да създава празник за другите, той е до майка си в най-тежката битка на семейството.
5: Живота ни се преобърна точно на Коледа. Реално това беше най-лошия коледен подарък, който може да получи един човек. Вместо да отваряме подаръци, отваряхме вратите на столичните болници и започна едно лутане на 26 декември, след като майка ми се събуди с жълти склери на очите, с жълто лице. И осъзнахме тогава, че всъщност нещо не е добре. И от най-ставащото, което мога да чуя, човек, рак.
4: Диагнозата е рак на панкреаса. Поради специфичното разположение на тумора, у нас оперативно лечение не може да бъде извършено. Единствената алтернатива е Турция.
5: Химиотерапията, която водиме вече 9 месеца, не дава нужния резултат. Операция не е възможна, тъй като тумор е обхванал една артериална вена, като при много случаи, който не позволява операцията, и затова се обърнахме към специалистите в Турция. Ами, за съжаление, искат пари, то много пари, които са непосилни за нашето семейство и за нормалното българско семейство.
4: От болницата в Истанбул искат 109 000 евро. Въпреки че сумата е непосилна, Йорданка не губи кураж.
6: Искам да съм сред хората, сред семейството си и да видя му как расте. За мен децата ми са моя свят. Материалното не ме вълнува.
4: Лука е внука ти, който в най-тежкия момент е най-голямата й подкрепа.
5: Той каза нещо, което наистина просълзи всички ни, че е готов да даде всичките си играчки, само и само баба да се оправи. Той е непрекъснато до нея, постоянно голяма подкрепа са, те двамата са много свързани така. И общо взето много искаше да пише домашни с нея, да бъде на първи учебен ден, но пък аз винаги гледам позитивно на нещата и казвам, че е по-важно да бъде на последния на изпращането, нали, на абитуриентския бал, пред това да бъде на първи учебен ден. За съжаление, тя пропусна първи учебен ден, но пък сме си обещали, че ще бъде с него на бала на изпращането, така че битката продължава. Да обръснеш главата на майка си не е най-удобният момент. Плакахме и двамата, беше доста емоционално. Но приемам, че щом имаме такова изпитание, може да се справяме с него. И наистина трудностите са много, те са всекидневни, но може би това беше един от най-трудните моменти.
7: Абе, защо се обръсна, бре?
5: Тогава, да, знак на солидарност, обръснах и брадата си и плакахме заедно и двамата. Казвам, че майка ми има реални шансове да се оправи, тъй като няма разсейки, няма засегнати лимфни възли. Е въпрос на време да се оправи. Аз наистина го вярвам и знам, че само с тяхната помощ това нещо е напълно възможно и е въпрос на време.
6: Ако имат възможност, нека да помогнат. Ще бъда благодарна за всеки цент, защото борбата е много важна и трябва да продължа.
5: Ще бъда до нея, както винаги до сега съм бил, и знам, че е въпрос на време пак да полива цветята и да прави закуска на Люка.
6: Така да бъде.
4: За Събуди се Юлиян Стоянов.
3: Помогнете на Йорданка да живее, а как можете да разберете на сайта ни nova.bg. Ето какво следва. Феновете го обожават, но той е в Събуди се. Папи Ханс влиза в студиото. Легендарната двойка ще бъде тройка, но с кого и как, братя?

0: Днес е премиерата на новото предаване на Нова свобода на колела. За 20 дни Мариана и Любо трябва да обиколят 100 национални обекти и то забележете с бюджет от само 1000 евро. Юлиан Стоянов е пред техния бус, за да ни разкаже повече. Юли, здравей!
1: Здравей, Марино! Много вълнуващ уикенд се очертава за младото семейство Любо и Мариана, защото днес има премиерата на новото предаване «Свобода на колела», а пък утре сватба. Представяте ли си колко хубаво? А ето това е и тяхното микробусче, в което обикалят, живеят. Чук-чук, здравейте!
2: Здравейте в нашия дом!
1: С удоволствие, с удоволствие. И сега влизам да разгледам всичко и да покажам на зрителите как сте. Вълнувате ли се?
3: Много се вълнуваме. Просто всичко ми кипи отвътре и нямам търпение и за утрешния ден. Не мога да си го побера в главата.
1: Аз много се вълнувам, защото освен, че вече те са ни колеги в Нова телевизия, те са ми и съграждани от Благоевград. Представяте ли си? Даже сме един набор с нея, той е малко по-малък. Фаноси си какичка.
2: Да.
1: Добре, айде давайте. Първо искам да покажем на хората кой готви най-много.
3: Аз, разбира се, това е моето кътче и сега нямам търпение да ви го покажа всъщност как изглежда и как си го правя. Това са моите котлончета. Имам си тиганчета, всичко си готвя. Правихме си леща във Франция. Това задържа да си го отбележа, защото си ми е специалитета.
2: Само сърми в България.
1: Браво! Да отбележа, че не мирише въобще тук на манджа и каквото и да е, уха е страхотно на умекотител, бих казал.
3: Да, защото съм пълен маняк на тема чистота. И също така някакви, каквито идеи, ароматизатори и умекотители.
1: Ти готвиш, кой ми е чиният?
3: И двамата. И двамата.
1: Ето тук имат мивка.
3: Да.
1: Тук е туалетната. Давате ми да я покажа.
3: Разбира се.
1: Добре, инспектираме всичко. Не, нямам нужда сега да я ползвам, но е хубаво да го знам. Ама вие си къпете тук.
3: Да, между другото това е въпросът, който всеки ни задава. Вие как се къпете? Имаме баня. Много хубава баня, в която аз се събирам идеално.
2: Може да имаме топла вода за по 2-3 минути всеки, но е напълно достатъчно, за да си...
1: 2-3 минути всеки означава 6 заедно, нали знаете?
2: Така е, да. Малко не е трудно вътре, но...
1: Добре, Павка, я отиди от другата страна да видим леглото. Оттам имате прозорче, да, което... Тази масичка тук се мърда, я да ви видя леглото. Мекичко, удобно. Ето ни! И тук спите, така ли?
2: Да, това е размер нормална спалня, която ще намерите вкъщи.
1: Как започна всичко при вас с пътуването? Знам, че ти си дори напуснала работа, прибрали сте си се в Благоевград, правите си предаването, действате си YouTube канала, въобще свобода на колела.
2: Ами при нас беше много импулсивно и много така бързо решение го взехме. Значи изкарахме няколко време в София, почти година. И когато ни стана готово бушчето, направихме една обиколка на Европа. Когато се прибрахме, трябваше да вземем решение дали да останем в София или да се нанесем в бушчето, защото просто трябваше да търсим много квартира. И Марянка ще да напусне работа, да се освободим от този товар.
3: Ами честно да ти кажа, това беше най-доброто решение, което успях да взема, защото предпочетахме да останем без един бюджет, който имаме от моята заплата, но пък в същия момент да имаме спомени.
1: Казваш, пътували сте много в чужбина, обаче в това предаване ще пътувате само в България.
2: Така е.
1: Как започва всичко? Имаш история от твоя дядо, който... И той ли е бил пътешественик?
2: Ами, той мога да кажа, че е бил пътешественик по неволя, защото той е един много добър хореограф, много титулован. Негови танци се играят до все още, нали, в наше време.
1: Ансамбъл Пирин ли е бил?
2: Да, той е бил много дълги години в Ансамбъл Пирин. И така един ден открих неговата книжка с тези национални обекти. Той обиколил цял свят с Ансамбъл Пирин, защото тогава беше времето на турнета. Тогава не много хора са могли да пътуват. Ние решихме да довършим това, което те са започнали.
1: И ви желам много успех. Давай, като си говорим за танци, малко да излезем отвън, да се разкършим. Не, че ще танцуваме, но ще си говорим за още пътешествие и вашето предаване. Всъщност обаче имам уловки, разбирам, нали така? Вие тръгвате с бусчето, но има условия. Кой ще ни каже кои са, какви са?
2: Ами условията са, че имаме 1000 евро бюджет само, за да съберем всички печати от старата книжка на дядо. И по неволя имаме 20 дни да го направим, защото имаше нещо подготвено за Марианка, което тя не очакваше накрая. Но да, през цялото време напрежението беше върху мен, защото аз постоянно давах зор, нали, по-бързо, и тя постоянно казваше, нали, защо бързаме толкова много, обаче аз не мога да й кажа защо бързаме толкова много. И така, това беше още едно такова, нали, добавено напрежение, но определено това не беше най-трудната част. Най-трудното беше, че в това ограничение от време ние искахме да вмъкнем толкова много неща и толкова много истории от хората, които са ни разказали, и от обектите. Просто има толкова много неща, които могат да се видят в България.
1: Със сигурност, но какво точно ще видим във вашето предаване? Вие пътувате, отивате до там, показвате дестинациите, обаче битовизъм има ли? Как се готви тук, как се живее, как се спи? Какво точно ще видим?
3: Определено ще видим доста изненадващи рецепти от мен, защото аз обожавам да готвя. Разбира се, добре. Няма как.
1: С листи химикалка да гледате.
3: Абсолютно. Също така ще разкажем доста лични истории на хората, които са в самите обекти. Много ни докоснаха и определено ще бъде доста вълнуващо и интересно и за хората да научат малко повече за скритите места на България.
2: И ние това сме ви предали в предаването. Това ще видят зрителите и се надявам те да го почувстват по същия начин, по който ние сме го почувствали там на място.
3: Да, защото имаше на обекти, които хората са свързани пряко с самия обект и те разказват лично предават как те са се чувствали, как на тях са им предавани тези информации и просто ние по този начин се опитахме ние да го предадем на зрителите и се надявам да се харесат и да сме успяли да го направим по най-добрия начин.
1: Така ще бъде и сега горчиво! Горчиво! Тан-тан-тан-тан! Хора, желая ви много дълъг, здрав, щастлив семейен живот, да ви отеснее пушчето с деца вътре и предаването е ясно, че ще успее, така че наистина стискам палци всичко да е наред.
3: Много ти благодарим, наистина.
1: Марина, и ние да си вземем едно такова една кемперче, караван.
2: Заповядайте, ние ще ви го направим.
1: Това от нас.
0: Юли, благодаря ти, задължително ще гледаме предаването, няма да го пропуснем днес, а сега следва разговор с едно момче, което продължава да подобрява всякакви лични рекорди, разпродаде най-голямата зала у нас, облече хиляди хора в бяло и тъкмо когато всичко стана светло, смени дрес-кода и ефектът беше същия. Вчера за няколко часа тъмният му концерт в София беше разпродаден или, както каза една приятелка, с тези темпове да се беше кандидатирал за президент, щеше да спечели още на първи тур. Гост на предаването, Паби Хан, здравей!
4: Много благодаря на вашата приятелка.
0: Хареса ли ти това сравнение?
4: Не.
0: Защото не искаш да имаш нещо с политиката.
4: Точно, да, точно, но иначе благодаря, да. Радвам се да знам, че някой би ме последвал, ако направи някаква такава грешка, така че би било супер.
0: Опитаха ли се обаче вече да те вкарат и в този формат? Защото знам, разбира, че стана ли човек популярен, започват обажданията.
4: Естествено. Това е, всичко започна още преди много години. Много хора се свързаха с мен и си мислиха, че съм открил формулата за това как нещо да стане популярно. Искаха да им пиша песни за предизборни кампании и така нататък. И сигурно тогава всяка година казвам, не благодаря, не се намесвам в политически.
0: Сигурен ли си, че това ще е мнение, което ще запазиш и в бъдеще?
4: Сигурен ли съм? Не. Може и да изперкам утре и да реша, че ще поправим света чрез политика. Просто днеска не е това моя метод. Днес си мисля, че единствен начин, по който мога да направя нещата малко по... Айде сега, добри, не искам да звуча помпозно, но такива, каквито аз ги виждам, е чрез това, което правя, чрез изкуство.
0: Това, което ти се случва напоследък, е абсолютно невероятно. Ти успяваш ли да направиш равносметка за всички големи неща, които ти се случиха? 15 000 души в зала Арена, 4 осмици. Отличен опит, знам, че билет нямаше как да се намери за твой концерт месеци преди това. Как се постига това?
4: На въпрос ти не. Не си давам сметка. Категорично на въпроса как се постига...
0: Не знам.
4: Не знам. Това ще така следваш въпрос. Не, шикувам се. Съвсем откровено ти казвам. За мен тези неща са много различни от това, което аз живея. И обикновено втория въпрос е отговор и на първия. Когато си говоря с, нали, по-млади мои приятели, които се занимават... По-млади са, нали? Хора, които се занимават от по-скоро с музика, нали, това им казвам, че обикновено е много странна размяна. Ако искаш нещата да ти се получават, това означава да си толкова обсебен по тях, че вече да не разбираш, че ти се получават. И когато разбера, нали, че ето ти ми каза, нали, даде ми книга, която твоя съседка ти е дала, за да я разпиша и така нататък, когато ми кажеш нещо такова, това ме изненадва, защото в моя свят е ставам и пиша песни и се опитвам да ставам по-добър в това, което правя. Той не е свят на суета, не е свят на снимки с хора или обикаляне, тур за овации и така нататък. Така че толкова съм обсебен по това, което правя, че когато ми се случи нещо хубаво, почти не мога да разбера, че е станало, почти не мога да го оценя. Но какво да ти кажа? Абе, щастлив съм.
0: Съзнателно ли обаче се пазиш от тази суета, която би следвало да имаш и то в килограми заради успехите, които успяваш да постигнеш? За мен е удивително, че един артист пуска билети на обяд и до след няколко часа те са вече разпродадени.
4: Благодаря ти това. Вчера ми...
0: Така е, нали?
4: Да, абсолютно е така. Вчера ми го казаха така някои души и аз отново трябваше да се накарам да го разбера по някакъв начин. Не знам защо. В смисъл, това е някакъв психологически проблем, че тези неща наистина не достигат до главата ми. За мен най-ключовото нещо е просто, когато дойде деня, когато дойде момента, в който да изляза пред хората, опитвам се да имам какво да дам, а не какво да взема. Дали е съзнателно? Преди време се наслаждавах адски много на нещата, които ми се случват. Честно ти казвам, бях много по-суетен. Кефих се на вниманието, на това какво можеш да получиш от това внимание. Мисля, че просто не знам дали остарявам, порасвам, помадрявам, оглупявам. Едно от тия неща е, но с времето просто няма какво да ми предложи това. Не мога да се огледам в това, че хората примерно се вълнуват за концерти, това да ме направи по-голям човек. Аз си казвам, това е супер, това е за вас, много се радвам, че съм ви зарадвал. Много ме кефи това, наистина ме прави щастлив, но това не съм аз. Аз съм това, което правя, а това, че ви искате да дойдете, просто ме радва, защото достига до някой. Няма го този момент, в който те са ми огледалото и си казвам, ето толкова хора са си взели билети, о, колко съм як. Това вече го няма при мен.
0: Понеже ти заговори за книгата, която действително моя приятелка донесе, за да я подпишеш.
4: Ти като прах за пране по рекламите обаче.
0: Не мисля да не я показвам, обаче подеш ти отвори темата, супер, ще покажа. Това е всъщност твой роман. Да. Много ми хареса в думите, които са писани за теб на гърба. Има едно страхотно изречение. Константин Трендафилов идва. В този смисъл папи Ханс дойде ли вече?
4: Yes. Идва, това звучи много. Това звучи отново като да се кандидатирам за президент.
0: Виж сега, може би някой света нещо иска да ти намекне в този разговор, не знам.
4: Ще пропусна намека на света, но какъв беше въпросът, извиняваш, защото бях толкова концентриран тук шегата си, че.
0: Да, нищо, аз ще повторя. Да. Понеже тук отзад пише Константин Трендафилов, идва и това изречение на мен лично много ми хареса. И се питам, папи Ханс дойде ли вече? Това ли е версията, за която не знам си работил, или твоята версия на себе си, която харесваш най-много?
4: Да, на второто, да, със сигурност е версията на мен, която ми харесва най-много. Може би е нормалната ми версия, която съм имал до сега, но със сигурност не мога да кажа, че съм тук. Нали? Все още пътувам. Хората дори не знаят колко съм побъркан в този смисъл, колко са големи мечтите ми, колко големи неща си представям за, нали, за бъдеще, че мога да направя. Така че аз постоянно работя и постоянно, както се казва, имам морков пред носа ми, обаче има и тояга зад гърба ми. Така че ако едното не проработи, поне другото. Аз съм тоягата, мисля, че отсреща са мечтите ми. Така че със сигурност не мисля, че съм стигнал там, където бих искал да стигна. Със сигурност и моето пътешествие не е толкова за мен. Не е, че си представям, нали, както хората казват, манифестирай, нали, манифестирай себе си в пълни стадиони. Аз мисля, че трябва да си съвършен глупак да си мислиш, че манифестирането ще те докара там. Нали. Хората, които успяват, хората, които променят света, те действат, те стават сутрин и работят. Доктор, някой манифестира, някой друг там стои и се побърква от това да направи своя занаят по-добър, отколкото може. Та в този смисъл, може би си се представям, обаче най-вече работя за това да стигна до някакви места, които ме е срам да ти призная даже какви
0: аз
4: са.
0: Аз точно това ще те питам, така че срам не срам, ще трябва да кажеш.
4: Ами знаеш ли, така ще ти го кажа, преди много време си спомням, че след снимките на един клип с един режисьор си говорихме, то беше съвсем друго, въобще не ставаше въпрос за мен, нали, този клип и така нататък. И той ми беше казал, бе ти това с музиката, защо го правиш въобще, е смисъл? Нали? Какво искаш сега да си Васко Найденов ли? Нали, няма да стане. Нали, аз бях такъв, ма чакай секунда. Нали, аз не искам да съм Васко Найденов. Нали, той е супер, той си има своята кариера, но аз искам нещо съвсем различно и то даже, нали, някакси се простира даже до, нали, по-далече, според мен. И той каза, то просто няма да стане, нали? Защо не си избереш някаква реалистична мечта? И аз бях такъв, мъчай са. Нали, аз ако ти кажа, това са 5% от нещата, които се представям. Аз съм побъркан, разбираш ли? Точно защото не вярвам на логиката, не вярвам на това, че трябва да си кажа, о, това е реалистично, това е реалистично. Или онова не е. Точно защото не вярвам по тези принципи, не го чета живота по тези принципи, нали, мога да си представя нещо и да работя за него и да стигна до някъде далече. Та, нали, на този приятел засяхме се преди време и той ми каза, е, добре, бе.
0: Стана.
4: Добре, бе, браво. Нали, в смисъл, не, че съм Васко Найденов, нали, сега. Той е страхотен, той е върха. Нали, въобще не се сравнявам с него. Но идеята ми е следната. Ако човек наистина е достатъчно побъркан да си вярва, и според мен, ако има и все пак разума да не си споделя мечтите на всеки, защото че му се смеят по пъти, може да го разобедят, може да се случат някакви невероятни неща. Сигурен съм.
0: Това е отговор на въпроса какви сте мечтите, няма да ти ги споделя, за да стана, така ли?
4: Ами опитвам се да не ти отговоря на въпроса.
0: Да, след трети път разбрах какво искаш да ми кажеш. Това, което обаче намирам за удивително в това, което правиш ти, е, че всъщност ти вървиш контра това, което доказано работи. Какво им предвид? Виждаме, че да. Големите концерти, там винаги има страшно много мултимедия, 3D, очила вече, какво ли още не, да. Танцьори, докато ти си сам на сцената, много рядко има някой до теб там някъде и в същото време ти успяваш да напълниш всички тези зали по този начин. Как става това?
4: Уха, вау. Имам толкова много отговори на този въпрос и не знам кой да избера. Мисля, че най-простото нещо е на хората им е писнало от фалшиви неща, ако трябва да съм честен. Нали, не искам да звуча супер негативен в тази възможност да кажа нещо адски сияещо като отговор, но мисля, че просто на хората им е писано от фалшиви неща. И хората са много по-умни, отколкото бяха преди време. На хората не им стига да сложиш 20 души оркестър, 30 души балет и не знам си какво си. Защо говоря така за хората? Защото това мисля аз. Аз правя това, което аз мисля, защото съм сигурен, че има хора, които мислят като мен. Та мисля, че хората вече са виждали достатъчно много супер боул концерти, супер много супер спектакли на площад Батенберг и всякакви такива неща. И проблема е, когато човек застане пред един артист, 100 души и една изпълнена сцена и си каже, абе, много хубаво, ма защо не чувствам нищо? Та, затова аз се опитвам да подходя по обратния начин. Опитвам се да си задам въпроса, какво кара човек да чувства? Какво бих искал аз да видя на концерт? Защото, ако трябва да съм честен, аз не ходя на концерти и не обичам да ходя много на концерти, защото много рядко си харесвам това, което виждам. Аз бих искал да видя, ако отида на любимия си артист, който да е той, бих искал да го видя него, само него, да не се разсейвам с неща, които не ги отричам, просто, нали, ако не е бендаджия, просто да си е само той и да видя как този човек преживява наново музиката си, сякаш че я пише пред нас в момента. Това на мен ще ми даде всичко, което аз искам.
0: Знаеш ли обаче, това, което казваш, е малко тъжно от една страна, защото всъщност се оказва, че това да бъдеш естествен и да бъдеш истински, когато си на сцена, е нещо трудно откриваемо вече.
4: Това е най-трудното нещо. Това е категорично най-трудното нещо. Има страшно много... Значи това е като вечния разговор с... Ама той какъв музикант, ако не е завършил консерваторията? В Опенхаймер, филм, който въобще не харесвам, имаше една страхотна реплика, която беше ти разбираш ли музиката или чуваш музиката? Това са две съвсем различни неща. И същото е, ти можеш ли да перформваш или можеш да преживяваш? Ти можеш ли да пееш песни или можеш да разказваш истории? Нали? Артистът не е певец, артистът не е музикант, артиста е нещо съвсем друго. Той е там, за да се качи на сцената, да разпери криле и да ни покаже на всички, че и ние имаме такива. Това е целта. И за това се иска толкова много откровеност, колкото много малко хора може да си позволят. Точно.
0: Сега на финала на нашия разговор, тъй като очевидно няма много смисъл да говорим за твоето турне, защото то е разпродадено, се оказа. Айде не навсякъде да кажа.
4: Не, днеска вече от тази сутрин още 2 или 3 дати са разпродадени. Пловдив, Варна също няма билети.
0: София няма билети.
4: Да, в София няма и вероятно с тия темпове, може би до края на деня и в останалите градове, за което
0: искам нашите зрители.
4: Да благодаря, да прегърна и да целуна всички, които ме гледат през екрана, освен, разбира се, тези, които не искат да бъдат целунати от мен, спокойно.
0: Това беше хубаво уточнение. Допускам, че след този разговор може вече и тези дати да са разпродадени, но тези концерти няма да са бели, ще са тъмни, ще са без телефони.
4: Да.
0: Защо?
4: Защото съм роден 90-та година, колкото и да не искам да си го признавам вече. И си спомням, че едно време ходихме на концерти без въобще да имаме телефони и беше много яко, защото всички просто търсихме начин да изпълним песните, празните моменти, да се забавляваме, да влезем в момента. И имам чувството, че малко хората се ограбват от това, като постоянно снимат сторите. И колкото и да съм благодарен за целият рекламен материал, който са генерирали хората през времето на белите концерти, нали, всички тези страхотни снимки и сторите, много бих искал в този по-клубен, по-малък формат, в който е това турне, просто да отидем и да го преживеем, да сме заедно, да сме в една компресирана емоция, в която всеки просто преживява момента. имам носталгия към тези моменти, искам такова да ми е това.
0: Аз се бях подготвила смешка, че сега, защото си забранил телефоните, никой няма да си купи билет, ама ти вече си ги разпродал, така че смешката ми очевидно няма да сработи.
4: Ами, през лаптоп може би са ги купили. Но да, само да кажа, всеки може да си вземе телефона, цялата идея е, че ако обича да не снима.
0: Добре. Благодаря ти много. Да кажем само, че ще имаш концерти и в Берлин, и в Лондон. Място в Берлин е невероятно. Там...
4: Така
0: ли? Да, това е място, между другото, където се появяват много големи артисти, така че моите поздравления.
4: Бар Петко с мъжете.
0: Да, а така ще разказваш, ще се върнеш. Добре. Пабликан студиото на Свободи се. Благодаря ти и да, заслужаваш това, което ти
4: си. И аз благодаря. Много си мил.
0: Вижте какво следва.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг. Сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Тяхното представяне винаги започва не с име, а с думата братя. Те са най-сплутеното дуо в България, заедно с от години, но колкото и да има год да са двама, винаги има място и за още един. Доказателство за това е новата им песен «С кого?» ще си кажат сами, защото цяла сутрин загатваме нашите зрители, че голямото дуо, голямата двойка става тройка. Здравейте, Светослав и Благовест Аргирови са в студиото на Сънзи. Добре дошли.
1: Благодаря за поканата.
2: По отношение на двойката и тройката, ние даже и четворка сме били.
0: А така, аз и за четворката ще питам. Къде е Ицо? Това е големия въпрос.
2: Ами, вече четвърта песен заедно с Тони Димитрова. Тя е много скъпа наша приятелка, даже на места казвате ви сестра ви Тони Димитрова, къде е?
0: Проверява ли се там връзките да не излезе нещо, защото вече не се знае.
1: Ще проверим, ако трябва.
2: Да проверяват, нямаме какво да крием. Аз и като автор на песента, мисля, че Тони много добре се вписва, много добре изразява мелодиите, които пише. Така че, а да не говорим, че когато си приятел с един човек, нещата се получават.
0: Имате вече 4 песни заедно, да не вървим към общ албум и да не стане наистина дулото трио.
1: Ами ще видим. За сега са 4, ако станат повече, може да стане и албум. Но и аз искам да кажа като него, че много лесно се работи с Тони. Тя е един, преди всичко, един много добър човек и много добър приятел. И нямаме проблеми. Мислим еднакво, мислим в една посока и според мен затова се получават нещата.
0: Да, милиони гледания имат вашите песни с нея, но понеже говорим толкова много за Тони и дама, няма как да не я покани в нашото студио, макар и виртуално, да чуем какво записа специално за вас.
3: Поздрав на всички от Бургас, от морето. За мен е огромна радост, щастие да имам в живота си братя Аргирови. И съм щастлива всеки път, когато се роди нова песен. Ето, роди се четвъртата ни обща песен. Май ние сме си същите. Блашко е много скромен. Те и двамата са скромни. И никога няма да започне с това, че музиката на всичките наши съвместни песни е написал той. Текста е на Маргарита Петкова. И много се надявам тази песен да ви хареса, така както другите песни, така както ние много ги харесваме, ги обичаме. И изобщо Господ е събирач. Няма да спра да го казвам това нещо. Бъдете здрави, до нови срещи и слушайте нашата нова песен.
0: Да, специални поздрави на Тони, дано другия път да е с нас тук, но тя каза, че музиката на вашите песни е твоя. Няма ли изкушение във вашето дуо да използвате изкуствен интелект за написване на песни? Защото ваши колеги са ни казали, пращат ни постоянно и с изкуствено генериран глас, и изкуствено генериран текст, и изкуствено генерирана музика. Има ли такива случаи при вас?
2: Сега искам да кажа, че като продуцент използвахме в предната ни песен изкуствен интелект.
0: Как?
2: Само че за аранжимента.
0: Да.
2: Така че човек трябва да знае мярката. Къде до къде може да стигне, но аз мисля, че изкуственият интелект не може да помогне на хора, които нямат идеи. Трябва да имаш идеи. Все пак много е важно каква е идеята.

0: проекти, а изкуственият интелект може само да помогне.
1: Да.
2: Аз искам да кажа, че верно, използвали сме изкуствен интелект в аранжимента, но и сме дообогатили аранжимента с други неща, така че не е само изкуствен интелект, докато музиката на тази песен беше на големия български композитор Стефан Димитров. Аз съм сигурен, че в чужбина, по-назапад, вече много от хората използват изкуствен интелект и за песни, и за аранжименти, даже и за сценично пеене, но аз продължавам да мисля, че това, което един човек създава, това е истинско, това въздейства на хората и аз мисля, че тези хора, които продължават да творят и като музика, и като аранжимент, и като пеене, хората ще го усетят това нещо и просто ще им вярват повече.
1: Да, човешкият допир е абсолютно незаменим, но задавам ви този въпрос не случайно, защото когато човек слуша и гледа вашата нова песен, от нея се усеща като че ли една носталгия по едни времена, които са си отминали. Така ли е това?
0: Не само носталгия, има и една самоирония с нас. Той самия текст. Май, още сме си същите, може
1: същите
0: да сме същите, може и да не
1: същите.
0: Сме. Благодаря за доверието.
2: Да. аз не съм същия, аз вече съм рус.
1: Значи още по-добър, иначе казвам, нали?
0: Да. Всъщност, тази самоирония, това е една провокация за нас. Обичаме да го правим.
1: Задавам този въпрос, защото в кадрите, които виждаме младата ви версия, младата версия на Тони Димитров. И в същото време, винаги кога с вас се заговори за тези години, се започва фенките, тълпите, първия ред, почитателките, сравненията с Битълс. Липсва ли ви все пак нещо от това време, ако трябва да сте съвсем честни?
2: Ами тогава бяхме много по-млади.
1: Ма същите, нали? Стигнахме до извода, че същите.
2: Бяхме си същите, да. Бяхме доста по-млади. Когато човек е по-млад, нещата му се виждат много по-лесно. По-лесни. И тогава той може да прави неща, които не може да прави. Ние не можем да правим сега, според мене. Първо сме женени.
1: Айде, сега жените... всичко ще си кажете.
2: Жените ни гледат в момента.
1: Няма да разкривам нищо от това време.
2: И не само в момента. Така че онези времена бяха страхотни, но т.е. според мен вече отминаха и трябва да свикнем с това. И когато един човек си знае мястото и знае къде е, това е много по-добре за него, за неговата психика. И когато гледа реално на нещата, тогава нещата се получават.
0: Аз няма да се съглася с него и в подкрепа на това, че още сме си същите, смятам, че той каза, не е възможно сега да правим неща, които сме правили тогава. Можем да направим всичко, стига да го искаме.
1: Само беше ста за жените, нали? Че тук дамите ни гледат да не ми се разсърдят.
2: Аз имах преди дамите.
0: Стига с тези дами се. Нека да мислим за музика и да говорим.
1: Не може, без дами няма как.
0: Така, искам да кажа, че съм тежък оптимист и смятам, че най-хубавото предстои.
2: Аз съм по-скоро тежък реалист.
1: Тежък реалист, тежък оптимист, обаче няма как да не ви задам един финален въпрос, тъй като избори идват, кампанията започна вчера. Знам, че постоянно има предложения към вас. Имаше ли сега за президентските избори предложения към вас да ставате и президент или вице-президент? Поне това не.
0: Не. Аз не мога да си представя, примерно, той да е президент, аз да съм вице-президент и обратно.
1: Имаш семенката.
0: Политиката е нещо, което е много далече от нас. Много далече.
2: Не, опазил Господ. Ние сме обещали на нашия дядо, че няма да се занимаваме с политика.
1: Да, и това обещание е спазвано до днес. Благодаря ви много, да, че бяхте тук. Братя Аргирови, ви винаги е удоволствие. Слушайте и чуйте новата песен Май. Още сме си същите. Същите са си. Виждам ги тук.
2: Благодарим и благодарим за поканата.
1: Винаги сте добре дошли. А сега се отправяме към Исландия, за да ви покажем една мечтана работа на всеки любител на конете. Вижте репортажа на колегите от Deutsche Welle.
3: Езда върху девствена природа, върху спокойни коне и усещане за безгранична свобода. Дали професията водач на конни разходки в Исландия е най-добрата в Европа? Ще проверим. Един водач ни показва какво представлява тази работа наистина. Накрая тя ще я оцени. Дали заслужава 10 от 10?
4: Здравейте, казвам се Елиза и работя като водач на конни разходки тук, в Исландия. Яздя исландски коне от дете, така че за мен изборът да дойда точно тук беше много лесен.
3: Елиза се мести сама от Германия в Исландия на 18, щом завършва училище. Кратката лятна работа се превръща в 4 годишен престой. Конната база Исхестър до Рейкявик е четвъртият ти работодател. Работният ти ден започва в 9 с оседлаване и подготовка на част от 200 коня в базата.
4: Обикновено разполагаме с 45 минути, за да ги подготвим. Може да е напрегнато, ако трябва да подготвим повече коне.
3: Лятото е пиковият сезон. Много от водачите са сезонни работници от чужбина, като повечето от тях са жени. Елиза води излети целогодишно, независимо от времето. Обикновено работи по 15 дни в месеца на постоянен трудов договор. За тази професия не се изисква специално обучение.
4: Добре, приятна езда. Преди всичко е много важно да си добър ездач, защото водачите обикновено яздят по-трудни коне от гостите. Трябва да говориш английски, за да общуваш с всички и трябва да си контактен човек.
3: Разходките продължават от 2 часа до няколко дни. Водачите определят маршрута и темпото, като следят цялата група и се грижат за безопасността на всички.
4: Моля, движете се от дясната страна на пътеката за езда. Винаги има начинаещи, които срещат трудности да накарат коня да се движи по-бързо. Причината може да е в конете, в ездача или в двете. Това е предизвикателство. Ако хората нямат необходимия баланс или ако са прекалено самоуверени.
3: След като приключват 2 разходки, на Елиза й предстои още работа – грижата за животните. Тя няма нищо против да чисти боксовете и да подрежда, но вижда и други минуси в работата си.
4: На 22 години съм и вече имам проблеми с гърба, а положението няма да се подобри, ако яздя по 6 часа на ден. И един голям недостатък, който важи за работата с коне по цял свят е, че получаваш много малко пари за труда си. В тази сфера не се плаща много, просто е така. Трябва да изпитваш силна страст към професията, за да я вършиш, не е заради парите.
3: Екскурзоводите на пълен работен ден печелят малко под 500 000 исландски крони или 4100 щатски долара в една от най-скъпите страни в Европа. Време е за оценката. Страст към конете, красива природа, непредвидими гости, малко пари и здравословни проблеми. Дали наистина е работа мечта?
4: Работата е сбъднатата мечта за мен. Аз обичам да яздя коне по цял ден и да ми плащат за това. За мен плюс Плюсовете са повече от минусите, но не е идеалната работа. Затова и давам 8 от 10.
3: А вие? Колко точки бихте дали на тази мечта на работа след нашата съпоставка?
1: Следва историята на една жена от Монтана, чийто живот е свързан с небето, парашутизма и свободата във въздуха. С над 3800 парашутни скока, повече от 1500 часа с парапланер и 126 медал от състезание. Ани Стаменова е била част и от женския национален отбор по парашутизъм. Днес обаче Ани води най-тежката битка, тази за своя живот. Следващия репортаж ще ви разкаже нейната история и как всеки, който желае, може да помогне.
5: Това е само един от хилядите скокове с парашут, с който Ани Стаменова е прославила България. Днес обаче тя не се бори за медал, рекорд или още един скок. Днес тя се бори за живота си, а за да се лекува, продава и парашута си.
6: Със сълзи продадах парашута си, но такъв е живота.
7: Кога беше последният ви скок?
6: Декември... 24-та година в Дубай. Всъщност там за малко щях да стана и трета на световна купа.
5: След това състоянието и внезапно се влошава, следва операция, последвана от осложнения. Преди месеци Ани търси помощ в Турция, където могат да й помогнат.
6: Ендокринен тумор на панкреаса, т.е. карцином с разсейки в стомаха и гръбнака.
5: Тази седмица Ани е преминала тежка операция в Турция. От тук нататък обаче средствата не достигат, за да може да продължи лечението, а тя няма и повече парашути, които да продаде.
6: На мен е много трудно, защото досега все аз съм помагала. Помагала съм на много хора, такива като мен болни, на деца. Извинявам се. Помагала съм на спорта. Не само в Монтана говоря, на националния отбор по парапланиризъм години наред. Затова ми е много трудно, но ще съм благодарна на всяка една помощ, разбира се. Извинявам се. Не ми е лесно.
5: След всичко, което е дала на спорта и на хората около себе си, днес Ани има нужда някой да подаде ръка на нея.
6: Вярвам, че има много добри специалисти, много добра и апаратура, и медикаменти. Вече, нали, медицината напредна много, така че искрено вярвам и се надявам, че ще мога отново да скачам.
5: За Събуди се, Биляна Борисова.
8: Браво!

0: Финалът ни е за най-зрелищното графити шоу у нас. 30 графити артисти ще преобразят подлеза до пазара Иван Вазов в София. Там е Юлиан Стоянов и се надявам да не му дават възможност да рисува, защото няма да стане май много хубав подлез. Или Юли, ти си.
1: Не, не се взема, Марина. Здраве отново. София Urban Art се казва фестивала. Гледайте на там. 1000 квадратни метра е този подлез и всичко това ще бъде изрисувано с графити. Дошли са хора от цялата страна. Днес, утре, може да ги видите, да си поговорите с всеки. Разговорливи са. Здравей!
2: Здравей!
1: Как се казваш?
2: Златина.
1: Какво рисуваш днес? Я да видим това. Тук е малка рисунка.
2: Така, това ми е примерната скица.
1: Да.
2: И рисувам всъщност две ръце в темата на фестивал, който е обединение от цветове. Mm-hmm. И всъщност идеята е да покажа, че какъвто и цвят кожа да имаме, отдолу сме еднакви. Имаме еднаква кръв, еднакви мускули.
1: Ще мина след малко да видя докъде си стигнала. Всъщност, че имате два дни, дами и господа, да дойдете тук и да видите докъде се движи тази дама с графита. Тук е и Цветан, който го познавам от София Graffiti Tour. Здравей!
3: Здравей!
1: Разкажи ми малко за фестивал. Откъде е? От чужбини има хора? Откъде са те? Какво правят?
3: Да, тази година фестивалът е с много силно международно участие. Има участници от 10 страни. Така че тук буквално сме поканили ни от звездите на уличното изкуство, които творят заедно в подлеза до пазар Иван Вазов.
1: Имаме няколко секунди до края. Кажи хората какво да очакват днес и утре до 18 часа. Могат да дойдат и какво да правят?
3: Могат да дойдат да участват на нашите графити работилници, да рисуваме заедно върху тениски и чанти, да видят на живо как се случва рисуването на подлеза и също да се забавляваме с много музика.
1: И добрата новина е, че времето точно за вас се оправи. Ето, може да видите, слънцето изгря, няма вече дъжд, така че който има малко свободно време да заповяра.
0: Юли, благодаря ти. Това е страхотна новина за мен. Аз много често минавам през този подлез и винаги ми е било малко страх, а сега ще ми е доста по-приятно. Надявам се и на вас да ви е било приятно да бъдем заедно и ви чакам отново утре в 7:30. Хубав ден!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
0: Паркети Кабиле – вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети – гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле –

0: Една жертва, тежки щети, но без сериозно обгазяване. Каква е равносметката след пожара в Бяла? За първи път спад в цените на горивата у нас.
1: 5 цента имаме намаление на дизеловото гориво по-специално тази седмица и 2-3 цента на бензина.
0: Изплъзвали се изкуственият интелект от контрол. Обявиха за над 50 случая, в които програми са хаквали чужди бази данни. Ирландските легенди U2 отбелязаха 50-годишния си юбилей с концерт в училището, от което всичко е започнало.

0: Здравейте с новините на ново в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. В началото тежък инцидент на пътя. Четирима души загинаха и един беше тежко ранен при челен сблъсък на трасето София-Варна. Катастрофата е станала около 9 часа в района на ловешкото село Сопот. В едното превозно средство са пътували всичките четири жертви. Трима са загинали на място, един е починал по-късно от раните си. Шофьорът от другата кола е със сериозни наранявания. Участъкът, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата. Поради тежкия инцидент, пътя София-Варна в района на село Сопот е временно изцяло затворен за движение. Продължава разследването около пожара в Бяла, при който вчера загина 41-годишен работник. Огънят обхвана около 2 декара площ в цех за производство на изолационни материали. Днес предстои оглед на място, който трябва да даде повече информация за причините за възникването на пожара. А каква е ситуацията там към момента, ще разберем сега от Емил Дамянов. Слушаме тему.
1: Здравейте, днес ситуацията в Бяла вече е значително по-спокойна и бедственото положение в града беше отменено тази сутрин. През цялата нощ обаче край изгорелия цех тук останаха екипи на пожарната, които да следят за ново възпламеняване. За щастие такова нямаше. Вчера заради огромният стълб дим и опасенията от замърсяване на въздуха беше задействана и системата BG Alert. Направените измервания в града обаче показват, че не са отчетени влошени показатели. Най-тежката последица от пожара обаче остава загубата на човешки живот. Припомням, че в огъня вчера загина 41-годишен работник, гражданин на Непал. Разследването около причините за инцидента продължава, но повече предлагам да чуем сега.
2: Пожарните екипи бяха до постоянно наблюдение на обекта, включително и през днескашния ден също продължават, тъй като целта е да не се допусне вторични запалвания. Имаше голямо горимо натварване и са взети мерки за осигуряване на самата безопасност на обекта и на населението на Бяла.
0: И към друга тема, която следим и вълнува не само шофьорите, защото се отразява на джоба на всеки българин – цените на горивата. Бензинът е поевтинял през последното денонощие с 1 цент за литър и така А95, виждате, се търгува за евро и 68 цента. Дизелът днес запазва цената си от евро и 94, а за малките бензиностанции това е пореден ден на намаление, както на бензина, така и при дизела. От бранжа се подготвят и за отпадането на акциза на пропан-бутана от 1 октомври, което по техни изчисления ще доведе до спад в цената с около 10%.
3: Може би 1-2 дена ще трябва да се изчистят наличните количества, на реално на пропан-бутана не се продава на 10 цента на тенка, той се продава под 5, така че предполагам на 3-4 октомври вече ще виждаме навсякъде пропан-бутан с 10 цента надолу. Пропан-бутана е горивото, което най-малко се потребява. Факт е, около 18-19% от потребителите карат на пропан-бутан, но да не забравяме, че един цял сектор таксиметровите услуги също ще бъдат подпомогнати.
0: Международната кредитна агенция Fitch повиши перспективата на кредитния рейтинг на България. Тя става положителна, до сега беше стабилна. Това е оценка за доброто развитие на финансите и икономиката у нас. Самият рейтинг е на ниво 3 пъти B+. Оценките от този тип се ползват от инвеститорите и на международните финансови пазари. До 23 октомври включително сме в предизборна кампания за седмия президент на България. Рекордните 27 кандидат двойки ще се борят да спечелят нашия глас. Изборите ще бъдат по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само на машина. В интервюто в новините на Нова, говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова заяви, че ще бъдат назначени 3000 техници за диагностика, профилактика и ремонт на машините. След като бъдат приведени в изправност, ще бъде направено сертифициране с хеш-кода. И още Цветкова увери, че видеонаблюдението остава.
4: имаме уверението на фирмата, че до 15 октомври ще имаме 12 800 машини в изправност. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, заедно с Института на метеорология и стандартизация, ще направят това сертифициране с хеш-кода, за който така се говори дълго. Ще има публично събитие, на което всеки ще може да се увери, че всъщност всеки от регистрираните кандидати, наблюдатели, представители на БАН, а и медиите да се уверят, че всъщност това е кодът, който ще бъде изваждан и на съответната разписка.

0: стари мебели, техника, гуми и други ненужни вещи могат да бъдат предадени днес в столичния квартал Подуяне. Инициативата Магата събира едрогабаритни електронни и опасни битови отпадъци. Къде точно се намира пунктът и до кога ще продължи инициативата, ще ни каже сега Ерик Борозенков. Здравей, Ерик!
1: Здравейте, ние се намираме в столичният район Подуяне между кръстовището на улиците Резбарска и Васил Априлов, където всички, които искат да изхвърлят едрогабаритните си отпадъци, могат да го направят до 15 часа днес. Сега ви показваме и какви отпадъци могат да се предават тук на пункта. Това са стари мебели, излязла от употреба електроника, автомобилни гуми, различни видове химикали, както и почистващи препарати, батерии и акумулатори. Тази кампания, за която и ти, Христо, спомена, е под името Магата и тя е съставена от първите три срички на думите Мазета, гаражи и тавани. Тя продължава на 3 октомври, като третото издание ще е в столичният район Слатина. Важно е да кажем, ние се намираме в така наречената зона 3, която доскоро беше част от така наречената криза с буклука и препълнените контейнери тук почти бяха ежедневие. На какъв етап е тя и какво казаха хората, които дойдоха да изхвърлят отпадъците? Нека да чуем сега.
2: В нашия квартал дълго време имахме проблем с буклука и като цяло това да хвърляме до кофите такива големи отпадъци за мен не е правилно, така че е хубаво да има такива инициативи.
3: Сега сме ги събрали и идваме да ги изхвърлим. Изхвърлихме и други неща, освен гумите, и така това е възможност наистина да се поразчисти.
4: По-добре да го направят така и да съдействат да отидат на правилното място, колкото да отидат по улиците и да създават впечатление за мръсен град.
1: В социалните мрежи, именно в зона 3, продължава да се разпространяват видеа и снимки на препълнени кофи с буклук.
4: Предвид, че договорът е подписан, вече имат необходимата техника, така че ако има случаи, в които има препълнени контейнери, необслужени или замърсена територия, вече столичен инспекторат ще приложи своята част от договора и именно ще налага санкции.
0: 6000 деца. Това е равносметката за преждевременно родените бебета у нас всяка година. В темата на Нова тази седмица Виолета Манчева и оператора Мариела Петрова разказват разтърсващите истории на недоносени деца, оцелели по чудо, и на лекари, които променят съдби. Как само за няколко десетилетия безнадежната присъда недоносено бебе се превръща в шанс за оцеляване и пълноценен живот.
5: 1980 година се оказва повратна за тогава младия лекар от педиатрията Емилия Христова. Печели специализация в парижката болница Порт Роял за неонатолог. Точно там тя вижда как най-малките пациенти се лекуват по модел, който България тепърва трябва да изгради.
6: Страхотен срив в моята психика. Аз се почувствах като нищожество, защото ние имахме само няколко инкубатора, 2-3 монитора, а там детето 500 грама при тях е вече с жизнеспособност. При нас дете с тегло 82 година под 1000 грама се записваше като жизнеспособен плод, след като преживее 7 дни. 86-та година правителството ни включи в друг проект по програма на ФАР за окомплектоване с апаратура. Да създадеме няколко структури, в които да се обучават специалисти.
5: Анна Ненковска е сред недоносените бебета, за които медицината все пак успява да се пребори, въпреки всички предизвикателства преди десетилетия.
7: А за първ път ли си тук в майчин дом?
8: Сега да, но иначе съм родена тук. Ако това се бори за първи път, дошли сме по спешност и реално папа ми е тук. Майка ми е била болна с двустранна бронхна пневмония, но никой не е разбрал на време. Тя ми разказвала как се губила тук по коридорите, баща ми и другите ми роднини са чакали отвън, отпред. Тя просто е мислила, че ще дойде тук и ще умре и това ще бъде.
9: Нямаше такива монитори, нямаше пулсоксиметрии и акушерките непрекъснато циркулираха около децата. Сега всички деца до изписването са на мониториране, сърдечна честота и кислородно насищане, т.е. те са подсигурени, тези деца, с контрол.
0: И поглед към чужбина. Властта в Иран е предложила на Съединените щати споразумение, което да отвори Ормузкия пролив след 7 дни. Външният министър Абас Аракчи каза на репортери в Нью-Йорк, че това може да се случи, ако, цитирам, бъдат изпълнени необходимите условия. Но Доналд Тръмп е отхвърлил предложението. Това пише Wall Street Journal. Според техния материал, президентът на Съединените щати казал на армията да се готви да поднови бомбардировките след изборите. Около месец преди парламентарния вот, правителството на Тръмп е под голям натиск да спре ръста на цените. Той в най-голяма степен е резултат от решението да бъде нападнат Иран, което доведе до криза с горивата в световен мащаб, смятат експертите.
10: Иран предаде на Съединените щати чрез Катар конкретен 7-дневен план. Ако бъдат изпълнени необходимите условия, протокът може да бъде отворен отново и нормалното корабоплаване възстановено в рамките на 7 дни. Сега изборът е на Съединените щати. Иран не приема принуда, заплахи или сплашване и няма да се откаже от суверенните си права под натиск.
0: Компанията за изкуствен интелект OpenAI разследва нови случаи на излизане на техни агенти извън контрол. Американската фирма е уведомила десетки институции за проблема. Автономни агенти на компанията са ползвали без оторизация сайтове на правителства, университети и други институции. Случаите са най-малко 53. Новината идва след като министър-председателят на Австралия Антони Албанезе обяви, че агенти на OpenAI са се добрали до поверителни файлове на държавен уебсайт. От август насам значително нарастват страховете относно потенциално опасните последици от излизането на инструментите на изкуствения интелект извън човешкия контрол. Първият ден от посещението на папа в 14-ти във Франция завърши с молитва и бдение на Стад де Франс в Париж. Десетки хиляди млади католици се събраха на стадиона, на който обикновено се изявява националния отбор по футбол. В обращението си към множеството в 14-ти каза, че църквата се нуждае точно от младите хора, на които принадлежи бъдещето. Проявата на стадиона беше съобразена с възрастта на публиката, имаше концертни, театрални изпълнения и дори фойерверки. Преди това папата беше във възстановената катедрала Нотр-Дам. В далеч по-официална обстановка там в 14-ти ръководи църковна служба.
10: Изпитвам голяма радост да видя толкова много от вас тук, водени от желанието да служите на мира, мир, който ни помага, да израстваме като личности, превръщайки страховете в надежди, а оплакванията в отговорна ангажираност.
11: Това, което ме вдъхновява у папа Лъв е, че той се среща с всички и слушва всеки го. Аз наистина искам да направя същото, да споделя Божията любов и да дам на другите това, което съм получила от него.
12: Той е много миролюбив човек. Мисля, че предава любовта просто чрез погледа си, чрез посланието си. Това обединява хората, а именно това е ролята на папата.
0: Ирландската група U2 се завърна в училището, където е създадена преди половин век. Музикантите направиха 30-минутен изненадващ концерт. Групата изпълни 7 песни, включително With or Without You на Бис. Зрители бяха стотици ученици в двора на училището Маунт Темпъл в Дъблин, както и случайни хора, като строителна бригада на няколко етажа по-нагоре в съседна сграда. Групата поставя началото си в това училище преди 50 години, когато 14-годишният Лари Мълън закача бележка на таблото с текст «Барабанист търси музиканти за създаване на група». Първият им албум излиза чак през 1980-та. В него е включена песента «I Will Follow», първата, която изпълниха пред учениците в петък. Патриарх Даниил е на първото си посещение в Йерусалим и Светите земи. С празнично шествие и музика той беше посрещнат при историческата порта Яфа в Стария град. Заедно с Йерусалимския патриарх Теофил III се отправиха към храм Възкресение Христово и пред Ковуклията беше отслужен благодарствен молебен. Българската делегация се поклони на Божи гроб и на Голгота. Последното подобно посещение на предстоятел на Българската православна църква в Светите земи е било преди половин век. последователно от патриарсите Кирил и Максим. И на финала днес по нова предстоят две премиери. В 16.30 новото предаване «Свобода на колела» ще срещне зрителите с пътешествениците Мариана и Любослав, които ще тръгнат на обиколка из България с кемпер в преследване на печати от 100 национални туристически обекта. Веднага след тях в 17 часа своя дебют ще направи Изабел Овчарова Изи и нейното предаване «Спомени с вкус», което ще отведе зрителите в света на семейния уют и искрените човешки истории. Ето такива бяха темите до този час. Събота, останете със спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед!
13: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Второ място за Никола Цолов във второто основно състезание от Формула 2 в Баку. След изключително силна надпревара, българският лъв се връща в битката за титлата, след като изостава на 7 точки от лидера Рафаел Камара. Пилотът ни потегли от 11-та позиция след наказание от вчера, но след много силно каране, отлична стратегия и брилянтни изпреварвания си проправи път до почетната стълбичка, където не се беше качвал от състезанието на пистата СПА. Цолов спечели и допълнителна точка, след като направи най-бързата обиколка по трасето. Първи финишира Алекс Дън, който обаче беше наказан с 5 секунди и в крайна сметка остана след Камара и българина. Така в класирането води бразилецът с 207 точки, следван от Цолов с 200 и Дън, който има 189. Все още не е ясно дали ще има още състезания от Формула 2 и къде ще продължи сезона. България приема Люксембург за старт на сезона в турнира Лига на нациите. Триколорите никога не са губили двубой от своя съперник, макар историята редовно да е противопоставяла двете страни в миналото. Повече по темата ще ни каже сега Ясен Деянов. Добър ден!
1: Добър ден от града под тепетата, където съдбата отново ни среща с Люксембург, съперник, с който България има дълга история. Един триумф от преди 41 години, обаче именно срещу днешния ни опонент, остава ценен спомен в съзнанието на бившия футболист на Ботев Пловдив и националния отбор Костадин Костадинов, а историята разказваме сега. През 1985-та Костадинов бележи един от трите гола за успеха в Люксембург по пътя към класирането на тима ни на Мондиал 86-та в Мексико. Пловдивчанинът играе и на глобалния форум, където за пръв път достигаме до осми на финалите, но това е последното му попадение с националната фланелка. На вчерашната дата се навършиха точно 41 години от него, а самият той определя този спомен като най-скъпия му с екипа на България.
2: Може би най-ценното беше, когато предпоследен матч победихме Люксембург в Люксембург 3-1. Този матч на класира. Всички получихме едно облегчение. Нищо, че почти бяхме сигурни, че ги победим. Но все пак е футбол и когато я свършиш работата, тогава облегчението е.

0: Целта пред новия треньор на Лудогорец Игор Йовичевич е да върне шампионската титла в Разград. Специалистът започва втория си период в клуба, а ръководството на Орлите разкри, че хърватинът е бил единственият наставник, с когото са водени преговори.
1: Това завръщане е като лично предизвикателство за мен. Очакванията са много по-високи. Искам да печелим матч след матч и да ставаме заедно по-добри. Лудогорец има качествата да станем шампиони. За клуба бе провал, че не стигна до титлата, но понякога трябва да загубиш, за да осъзнаеш какво печелиш. Така ще бъдеш по-мотивиран да се върнеш на върха.
0: Дамян Тангър защити титулата си в българската кетч-лига. Родният шампион победи световната звезда Карлито в главния матч на най-голямото събитие в историята на развлекателния спорт у нас. Двубоят за титулата се проведе пред близо 800 зрители в София, а пуерториканецът, който е бивш интерконтинентален шампион в Световната федерация по кетч, бе специален гост на гала вечерта. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. Приятен съботен ден!

0: Здравейте! През почивните дни обстановката в страната ще остане по-скоро есенна. Днес над почти цялата страна е облачно и сравнително хладно. В началото на деня валежи имаше в Югозападна България и около Черноморието. Около и след обяд превалявания очакваме главно в източните части и южните части на страната. Като цяло обаче валежите са слаби с количества до около 10-15 литра на квадратен метър. Вятърът е слаб в източна България, умерен с посока от северо-исток. Утрото не беше толкова студено, но през деня няма да се затопли съществено и така максималните стойности ще бъдат в границите между 18 и 23 градуса. Планините няма да са много подходящи за разходки и туризъм през почивните дни. Ще бъде по-често облачно, а в по-високите райони видимостта е намалена, като се очакват и валежи. В районите до около 2000 метра те ще бъдат от дъжд, а над тази граница очакваме и нова порция сняг. Вятърът е умерен и студен от изток и температурите по най-високите върхове трудно ще превишават 0 градуса. В неделя валежите в страната ще спират и облаците ще намаляват, като ще настъпи и слабо затопляне. Новата седмица ще започне с повече слънчеви часове. Утрото ще бъде хладно, но през деня бързо ще се затопли и температурите на места ще достигат около 23-24 градуса. От сряда до петък облаците над страната отново ще се увеличат. На много места се очакват и валежи от дъжд, като по-значителни количества ще паднат в източна България. С умерен северен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите през деня вече няма да превишават 20 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг. Сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: и България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.

по радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Акция на границата хванаха дрога за над 2 милиона евро в Лесово.
1: Трагедия на пътя. Черният участък по трасето София-Варна край Ловеч взе 4 жертви при челен сблъсък.
0: Положителна тенденция, макар и с малко, горивата у нас тръгнаха надолу.
2: 5 цента има намаление на дизеловото гориво по-специалната седмица и 2-3 цента на бензина.
1: 50 години по-късно YouTube с изненадващ концерт в училищния двор, от който тръгнаха.

0: Здравейте, централните новини на Нова.
1: Добър вечер. Разбиха канал за трафик на дрога от България към Турция.
0: На граничния пункт Лесово вчера са задържани 20 кг кокаин и 26 кг марихуана за милиони евро. Те са открити в тайник в български камион.
1: Имало ли е всъщност предварителна информация за канала и ясни ли са участниците в него, ще ни каже сега Димитър Иванов. Митко, добър вечер.
2: Добър вечер. Да, предварителна информация е имало, именно така службите са знаели кога точно камионът ще тръгне да пресича българо-турската граница. В тайник, който е бил в резервуара на камиона, открита дрогата, много интересно направен. Половината резервуар реално си е служил за горивото. Останалата половина обаче е събрала пакетите с дрога, както казахте и вие, 20 кг кокаин и 26 кг марихуана. Общата стойност е 2 милиона и 200 хиляди евро по цени на съдебната система. Реално на пазара, разбира се, е много по-висока. Интересното в случая обаче е, че най-вероятно става въпрос за канал, който събира дрога, която влиза от различни източници от Западна Европа и се групира тук на място в България, за да тръгне към Турция. Вижте още. Българските служби са имали предварителна информация, че пакетите с дрога тръгват към Турция. Камионът, в който са били скрити, пристигнал на граничния пункт Лесово вчера. Половината от резервуара му е била пълна с пакети.
3: Въпросните наркотични вещества, кокаин и марихуана, са укрити в специално изработен тайник в резервуара, укрит с овит с така уловно фолио, с уловна риза, с цел да се предпази, да се заблуди рентгеновата проверка.
2: Въпреки това, сформираният екип от митничари и антимафиоти вади от резервуара 24 пакета с марихуана и 17 с кокаин. Има данни, че дрогата е внесена от Западна Европа, но е групирана на територията на България.
4: Към настоящия момент се провеждат процесуално-следствени действия в различни точки в страната. Тоест има задържани още хора, освен шофьора, водача на автомобила, и се правят претърсване на други адреси във вътрешността на страната, които има отношение към този товарен автомобил.
2: Задържан е шофьорът на камиона, 40-годишен българин, с предишни присъди, но не за наркотици.
5: Обвинението е по член 242, тежката квалификация във връзка, както разбрахте, с размера над 2 милиона евро, като наказанието е от 15 до 20 години, глоба от 200 до 300 хиляди лева.
2: От началото на годината агенция Митници е задържала близо 3 тона и половина дрога.
3: Наркотиците, които са насочени към Република Турция, обикновено са част от два различни канала. Едните за Близки изток Леванте, другия за Република Турция.
2: Предстои да станат ясни и останалите участници в канала за трафик на дрога към Турция, които работят на територията на България.
6: Изключително голям проблем на българо-турската граница и на пункта Лесово, и на пункта Капитан Андреево. Огромни колони от товарни автомобили се стават предпоставки за катастрофи. Колоната от камиони на Лесово днес е над 7 км. Проблемът основният там е, че пътя е изключително тесен, има само две ленти за движение и в по-голямата част от участъка разминаването между автомобилите е изключително затруднено. Там се извършва и ремонт, заради което има и мобилен светофар, но и той не помага, тъй като участъка, който обхваща, е изключително малък. Тук на Капитан Андреево тази вечер колоната от товарни автомобили е 18 км, вече е подминала Свиленград. Това е така от доста време насам, от седмици насам. И една от причините, освен интензивния трафик, е и ремонтът на граничния пункт, който се извършва, заради който част от трасетата на товарните автомобили на практика не работят, което пък намалява капацитетът му с около една трета. Вместо нормалните максимални 3000 камиона на денонощие, тук на Капитан Андреево през последните дни се обработват около 2000-2100 в рамките на 24 часа.
1: Иванов на живо с тази информация. Благодарим.
0: Тежка катастрофа на пътя. Трима души загинаха, двама бяха тежко ранени при черен сблъсък на трасето София-Варна. Катастрофата е станала около 9 часа в района на ловешкото село Сопот. В едната кола са пътували трима души, те са загинали на място. В другата кола са били двама, които са с сериозни наранявания, настанени са в болница. Участъкът, в който е станала катастрофата, е с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал след зоната с колчетата. Пътят София-Варна в района на село Сопот беше временно изцяло затворен за движение.
1: Продължава разследването около пожара в Бяла, при който вчера загина 41 годишен работник. Бедственото положение, обявено заради мащабите на инцидента, днес беше отменено, а обстановката в района постепенно се нормализира. През вчерашния ден пламъците обхванаха около 2 декара от цех за производство на изолационни материали, а заради гъстия дим и опасенията за качеството на въздуха беше задействана системата BG Alert. Извършените измервания в града обаче не показаха влошаване на показателите и властите обявиха, че няма опасност за населението. Междувременно продължават огледите на мястото, а разследващите работят по всички възможни версии около възникването на пожара.
7: Пожарните екипи бяха до постоянно наблюдение на обекта, включително и през днескашния ден също продължават, тъй като целта е да не се допусне вторични запалвания. Имаше голямо горимо натварване и са взети мерки за осигуряване на самата безопасност на обекта и на населението на Бяла.
0: А сега към темата, която следим и вълнува не само шофьорите, защото се отразява на джоба на всеки цените на горивата.
1: За първи път през последните дни се наблюдава тенденция за застой и даже спад на цените. На какво се дължи това ще разберем сега от Ерик Борозенков. Добър вечер!
8: Добър вечер! През последното денонощие средно бензинът е поевтинял с 1 цент. И така литър А95 струва средно евро и 68 цента. Дизелът днес запазва цената си евро 94. Пропан бутанът се продава на 69 евро цента, а метанът 1,41. Причината за лекия спад е намаляване на цената на суровия нефт на международните пазари, но според експерти, към този момент не се наблюдават условия, при които горивото би поевтиняло трайно. От бранша се подготвят и за отпадането на акциза на пропан-бутана от 1 октомври, което по техни изчисления ще доведе до спад в цената с около 10 на 100.
9: За шофьорите пътуването продължава все по-тежко да удря по джоба. Причината – цените на горивата.
10: Прекалено високи. Убийствено високи. Да се затвориме по къщите и да не пътуваме, мисля, че е безсмислено.
9: Към днешна дата ценовата крива показва лек спад.
11: Цялата седмица върви така, от началото на седмицата вече това става един път с 3, един път с 1, и пак само 5 цента имаме намаление на дизеловото гориво по-специално тази седмица и 2-3 цента на бензина.
12: По принцип има понижение на цената на суровия нефт на международните пазари, което допринася за леко успокоение на пазара.
9: Въпреки това обаче, динамичността на пазара не предполага условия, при които цените да спаднат.
12: Кризата продължава да е в една патова ситуация и вероятно няма да има разрешение до поне до изборите в Съединените щати през ноември.
11: През цялата седмица видяхме цени на барела от 108 до 97, върнаха на 105-106, сега са 103-104.
9: Скоро се очаква да влезе и в сила мярката за липса на акциз при пропан-бутана и природният газ.
11: Ще предполагам на 3-4 октомври вече ще виждаме навсякъде пропан-бутан с 10 цента надолу, което ще е около 60 цента.
9: Според експерти, управляващите имат и други опции да въздействат на крайната цена на горивата.
12: Държавата има механизми, по които да натисне маржа на печалба на рафинерията надолу, тъй като България е особено правител на рафинерията. Други европейски държави вече се опитват.
9: А докато цените паднат, недоволството остава.
13: Разликата от миналата година до тази е драстична. И едно нормално семейство, ако трябва да отиде на почивка в Гърция, което е само 400 км, колкото да отидеш до Бургас, всъщност вече се оказва проблем. Защото това реално има една нощувка, ако сравниме само с това покачване.
9: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Няма противоречие между заявката на правителството за запазване на стабилна данъчна политика и предложенията за промени в данъчните закони. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. А опасението на управителя на БНБ Димитър Радев за риск част от новия данък свръхпечалба за банките да се пренесе върху клиентите, Петкова коментира, цитирам, лихвите по кредитите не са свързани с данъчното облагане. Ето и още.
14: Няма противоречие, защото това, което е записано и в програмата на правителството, е, че се запазва ставките на основните данъци, на данък върху добавена стойност, на корпоративния данък и на данъка върху доходите на физическите лица. Всъщност това, което предлагаме, е извънреден данък върху свръхпечалбите. То е временна мярка, еднократна, само за 2027 година, и то върху извънредната компонента, т.е. върху свръхпечалбата, която е реализирана от определени икономически сектори. Ликвите по кредитите не са обвързани с данъчното облагане, те са обвързани по принцип с депозитите, с пазарните механизми и ако имат такова спекулативно повишаване на лихвите по кредитите, съответно Централната банка разполага с съответните регулаторни механизми, за да спре такова спекулативно повишаване на лихвите по кредитите.
1: Международната кредитна агенция Fitch повиши перспективата на кредитния рейтинг на България. Тя става положителна, досега беше стабилна. Това е оценка за доброто развитие на финансите и икономиката у нас. Самият рейтинг е на ниво 3 пъти B+. Оценките от този тип се ползват от инвеститорите и международните финансови пазари.

0: Месец преди изборите за президент и вице-президент, Андрей Гюров и Георги Кандев откриха предизборната си кампания.
1: Двамата бяха издигнати от инициативен комитет с политическата подкрепа на Продължаваме промяната и Демократична България. Кандидат-президентската двойка се обяви за стабилна и сигурна България, а жребият им отреди на изборите да бъдат с номер 4.
2: Един човек не може да реши проблеми на цяла държава. И който обещава това, не обещава президентство, а обещава друга власт. Президентът не управлява вместо правителството. Той осветява решенията с независим поглед. Президентът прави държавата предвидима. А днес това означава три неща – сигурност, стабилност и независимост.

0: И към темите от света, властта в Иран е предложила на Съединените щати споразумение, което да отвори Ормузкия пролив след 7 дни.
1: Външният министър Абас Аракчи каза за репортери в Нью-Йорк, че това може да се случи, ако, цитирам, бъдат изпълнени необходимите условия. Но Доналд Тръмп е отхвърлил предложението. Това каза американският президент пред репортери в самолета Air Force 1. Около месец преди парламентарния вод, правителството на Тръмп е под голям натиск да спре ръста на цените. Той е в най-голяма степен е резултат от решението да бъде нападнат Иран, което доведе до криза с горивата в световен мащаб, смятат експертите. Стотици хиляди се стекоха на площад Конкорд в Париж за основното събитие по време на папското посещение. В 14-ти ръководи литургия на открито в центъра на френската столица. За да стигна до площада, папата премина по булевард Шан-Зализе под бурните аплодисменти на множеството. Той благослови няколко бебета по пътя към сцената с олтар, издигнати за литургията. Ватиканът каза, че 700 000 души са били на процесията и площада. Присъстваха и почти всички известни политици, но без президента Емануел Макрон. Във Франция това се очаква от държавния глава, за да се подчертае, че държавата и църквата са отделни институции. Късно вечерта папата ще пристигне в Пиренеите, а утре ще води литургия в светилището на Дева Мария в Лурд.
2: Мисля за вас, скъпи млади хора. Вие сте църквата на днешния ден. Колко е хубаво да виждам вашия ентусиазъм, вашата динамика, вашата отдаденост и радостта в християнските общности.
0: Историческа визита. Българският патриарх Даниил е на първото си посещение в Светите земи. Тържествени шествия и музика посрещнаха делегацията ни в Йерусалим, където духовниците се поклониха на Божий гроб. А Йерусалимският патриарх Теофил III удостои предстоятеля на Българската църква с най-високото отличие – ордена на кръста на гроба Господен. Духовниците от двете поместни църкви преминаха с празненства по улиците и на Витлеем. Последната визита на български патриарх в Светите земи е била през 60-те и 70-те години на миналия век от патриарсите Кирил и Максим. Отново у нас стари мебели, техника, гуми и други ненужни вещи бяха предадени днес в столичния квартал Подуяне.
1: Инициативата Магата събра близо 16 тона едрогабаритни електронни и опасни битови отпадъци на едно място. Целта да няма разпилени буклуци по града и да бъдат рециклирани.
3: В мазето на Стефан с години се трупат вещи, които отдавна не са му нужни, но продължават да събират прах.
4: Стара техника в къщи, стари компютри, телевизори, плазми, така, които седеха дълго време в мазето. Използваме възможността това да се рециклира.
3: Днес теренът между улиците Резбарска и Васил Априлов се превърна в сборен пункт за ненужни вещи от мазета, гаражи и тавани. Именно от първите срички на тези три думи идва името на кампанията – Магата.
5: Сред едрогабаритните тук отпадъци се срещат и излезли от употреба гуми, както и стари мебели.
3: Елка също се разделя с износените си гуми. Признава, че не е знаела къде да ги предаде и така са се натрупали с годините.
6: Това са ни гуми стари от компанията, които не използваме и сега намираме шанс да ги оползотворим, в смисъл да ги изхвърлиме неконтролирано.
3: Все още обаче липсват специално обособени точки за едрогабаритни отпадъци. Сега те се оставят до опознатите контейнери, без да се смесват с строителни материали. За всеки район общината има график за извозването им.
7: Ако има място, на което гражданите могат да ги носят безвъзмезно, по-добре да го направят така и да съдействат да отидат на правилното място, отколкото да отидат по улиците и да създават впечатление за мръсен град.
3: За жителите на район Подуяне, кризата с буклука все още оставила своя отпечатък.
8: В нашия квартал дълго време имахме проблем с буклука и като цяло това да хвърляме до кофите такива големи отпадъци за мен не е правилно, така че е хубаво да има такива инициативи.
3: Въпреки че за тази зона вече има действащ договор, в социалните мрежи се появиха отново снимки на преливащи кофи.
5: Говорим ли за цялостен проблем или това са по-скоро частни случаи?
7: По-скоро частни случаи. Ако има случаи, в които има препълнени контейнери, необслужени или замърсена територия, вече столичен инспекторат ще приложи своята част от договора и именно ще налага санкции.
3: А инициативата Магата продължава. Тя ще се премести в район Слатина, където на 3 октомври жителите отново ще могат да се разделят с ненужните си вещи.
1: Във Варна разположиха специализиран камион-симулатор на земетресения. Съоръжението пристигна от турския град Текирдаг и беше достъпно за безплатни посещения от граждани и гости на града. Камионът възпроизвежда реалистично земетресение с магнитуд до 7,8 по Рихтер, а посетителите имаха възможност да усетят въздействието му в контролирана среда. Демонстранциите бяха съпроводени с беседи от експерти от катедра Сигурност и безопасност на Варненския свободен университет, община Текирдаг и турската земетръсна фундация.
9: Едно уникално за България посещение. Това е симулационния камион. Камионът е собственост на турска община, община Текирдаг, която любезно ни го предостави за теренни обучения, за тренировки.
10: Усещането беше хубаво. При земетръса малко ме заболя главата.
11: Аз разбрах, че не трябва да седим под големи предмети, защото могат да паднат и да падне нещо върху нас и да се нараним.
12: На мен земетръса ми беше приятно и разбрах, че трябва да се сложи ръката на врата, защото там е най-слабото място и ако нещо падне, да не си изчупим врата.
0: А сега ще ви разкажем за една необичайна колекция. Варнец събира и съхранява стари самолети и вертолети, които са изведени от експлоатация.
1: Целта му е вместо машините да отидат за скрап, да ги запази като част от историята на българската авиация. Кои са най-впечатляващите експонати в колекцията, разказва Емил Дамянов.
13: Любовта на Кирил към авиацията започва още от дете.
14: От малък реално мечтаях за небето да полетя. Скарах един курс в Пловдив. Там след това се взех ето този малкия самолет.
13: И така той създава импровизирана писта край варненското село Болярци. А малко след това му хрумва и още една идея.
14: Абе, летище, ама самолети само един. Хубаво е да имаш и някой друг.
13: Оттам нататък започва и истинското търсене. Кирил издирва стари летателни машини, които вече не са в експлоатация и в повечето случаи са заплашени да отидат за скрап.
14: Авиаторите са малко по-особена порода хора. Всеки дерзае и иска да бъдат запазени и това ги радват, помагат много.
13: По този начин, един по един, тук се събират самолети и вертолети от различни поколения.
14: Ще започна с войните. Един е МиГ-17 и другия е МиГ-21. Значи МиГ-17, той е дозвуков изтребител. МиГ-21 е свръхзвуков изтребител. Той развива 2227-8 км. Това е най-произвеждания изтребител в света.
13: Сред най-впечатляващите експонати обаче е пътническият Ту-134, самолетът, който се оказва и едно от най-големите предизвикателства за Кирил.
14: Горе-долу една година дерзахме за него.
13: Следващата задача обаче е още по-трудна – реставрацията.
14: Първо най-вероятно ще бъдат реставрани двата вертолета, след това двата изтребителя ще бъдат.
13: А когато старите машини отново изглеждат като самолети, Кирил иска тук да има не просто колекция, а място, което да събира хората около авиацията. За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Иранската група U2 се завърна в училището, където е създадена преди половин век.
1: Музикантите направиха 30-минутен изненадващ концерт. Групата изпълни 7 песни, включително With or Without You на Бис. Зрители бяха стотици ученици в двора на училището Mount Temple в Дъблин, както и случайни хора като строителна бригада на няколко етажа по-нагоре в съседна сграда. Групата поставя началото си в това училище преди 50 години, когато 14-годишният Лари Мълън закача бележка на таблото със съобщение с текст «Барабанист търси музиканти за създаване на група». Първият им албум излиза чак през 1980-та. В него е включена песента I Will Follow, първата, която изпълниха пред учениците в петък.
0: Такива бяха новините в съботния ден. Благодарим, че избрахте Нова.
1: Сега разказ за това как българските лекари дават шанс за живот на 6000 недоносени бебета всяка година. Довиждане!
15: Започва темата на Нова с Виолета Манчева.
16: Това са истории за първия дъх, за страха, за надеждата и за онези няколко златни минути, в които понякога се решава цял един живот. Едно на всеки 10 бебета се ражда твърде рано, показват официалните цифри. В България това са над 6000 деца всяка година. За тях животът започва не в прегръдките на майката, а често в ковиоз, сред апарати, монитори и хора, от чието знания и решения зависи всеки следващ дъх. Само преди няколко десетилетия обаче медицината у нас не е разполагала нито с техника, нито с специалистите, които сега дават шанс дори на най-малките новородени, които тежат едва няколко стотин грама. Как страната ни извървява пътя от времето, когато акушерката е разчитала основно на опита и собствените си ръце, до съвременните високотехнологични интензивни отделения? И защо, въпреки огромния напредък, битката за най-малките пациенти продължава и до днес? Разказваме сега.
17: На тебе, мамо, днес пак цветя ти подарявам и сърдечно ти благодаря и колко малко е признавам каквото да ти даря.
18: Страха ми беше дали ще могат те да се родят и дали ще могат да оцелеят.
17: Безкрайна топлина намирам в твоите искрени очи. Надеждата в тях откривам след снопът слънчеви лъчи.
19: За съжаление, 10% от ражданията по света, не само в България, са преждевременни. И там идва нашата способност да приемем реалността. Дали ще го гледаме като някой, който е бил в ковиоз, или ще го гледаме като един борец, който се е справил.
20: Виждала съм много малки бебета. Чувствам се по някой път на тяхната жизнеспособност и така активността им. Някак си за мен има умиление в третия деца.
17: Знаю, че бъсани нощи за мен е плакала си ти. Дори да се преструваш още в теб болката тупти.
21: Било е грипна епидемия, не са могли да ме виждат през цялото време. И просто се е надявала да стане чудо и да дойдат и да ме вземат, защото са им казали, че може и да не дойдат да ме вземат.
22: Когато се връщат при нас порасналите недоносени малки герои по повод техен рожден ден или празник и виждаме колко са големи, това е най-голямото удовлетворение, смятам, за всички от екипа.
17: За мен безценни са, не струват и най-високата цена. Сълзите не се купуват, не се купува младостта.
23: Първите 5 златни минути. Това е един феномен, който трябва да се наложи като рутинна практика. Да изплаче с ясен глас. Да има нормална дихателна функция, нормална сърдечна функция. Да има добри рефлекси, добър мускулен тонус и да порозовее.
3: Златните 5 минути или началото на живота. Години наред първият дъх е поверен на опита на акушерката. Преди освобождението ражданията у нас са се водили от така наречените баби, жени, чието знания се предавали от поколение на поколение. И тогава, във времена без отделение и апаратура, целта е била ясна. Пази живота на майката, дай шанс на новороденото. Условия за професионална родилна помощ в България започват да се създават в последните две десетилетия на 19 век. А през 1903 година за първи път е открита специализирана акушеро-гинекологична болница по инициатива и с лични средства на първата съпруга на княз Фердинанд, княгиня Мария Луиза. Болницата носи нейното име и се състои от родилен дом и детско отделение. Лекари от различни специалности по това време постепенно разбират, че новороденото не е просто малко дете. Ражда се необходимостта медицината да подкрепи недоносени и рискови бебета.
23: Думата неонатология включва две части. Неонейт, което значи новородено, и логос, което значи наука. Тоест наука за новороденото.
3: Началото на неонатологията у нас е поставено през 1976, когато доцент Райна Арнаудова създава в Майчин дом първото интензивно отделение за новородени в България.
16: Заедно с анестезиолога доктор Александър Янков, тя въвежда и механичната вентилация. Постепенно грижите за новородените се превръщат в самостоятелна медицинска специалност, разказва професор Боряна Слънчева, която за първи път влиза в отделението в края на 1980 година.
2: От 76-та година тук е ситуиран вече неонатологията на този етаж, много различно. Като дойдох, не се гледаха такива малки деца, други бяха стандартите за отглеждане.
16: 1980 година се оказва повратна и за тогава младия лекар от педиатрията Емилия Христова. Печели специализация в парижката болница Порт Роял за неонатолог. Точно там тя вижда как най-малките пациенти се лекуват по модел, който България тепърва трябва да изгради.
23: Страхотен срив в моята психика. Аз се почувствах като нищожество, защото ние имахме само няколко инкубатора, 2-3 монитора, а там детето 500 грама при тях е вече с жизнеспособност. При нас дете с тегло, 82-а година, под 1000 грама, се записваше като жизнеспособен плод, след като преживее 7 дни. 86-та година правителството ни включи в друг проект по програма на ФАР за окомплектоване с апаратура. Да създадеме няколко структури, в които да се обучават специалисти.
16: Анна Ненковска е сред недоносените бебета, за които медицината все пак успява да се пребори, въпреки всички предизвикателства преди десетилетия.
4: А за първ път ли си тук в майчин дом?
21: Сега да, но иначе съм родена тук. Ако това се бори за първи път, дошли сме по спешност и реално папа ми е тук. Майка ми е била болна с двустранна бронхна пневмония, но никой не е разбрал на време.
4: Майка ти какво разказва за този период?
21: Тя не разказва толкова, защото я натъжава. Тя ми разказвала как се е губила тук по коридорите, баща ми и другите ми роднини са чакали отвън отпред. Тя просто е мислила, че ще дойде тук и ще умре и това ще бъде.
2: Нямаше такива монитори, нямаше пулсоксиметри и акушерките непрекъснато циркулираха около децата. Сега всички деца до изписването са на мониториране, сърдечна честота и кислородно насищане, т.е. те са подсигурени тези деца с контрол. Не винаги нещата ни се случват и както ни се иска да се бъдат. Това е голямо напрежение на целия персонал тук, което някакси не се отчита, изглежда така, че нещата върват спокойно. Има една тишина, но тази тишина изисква децата. Те трябва да са натихо, трябва да има тъмно.
16: Сред революционните пробиви в грижата за преждевременно родените е приложението на сърфактант – вещество, което ефективно пази белия дроб от колапс – основен риск при най-малките бебета.
22: При недоносените деца, веднага след раждането, посредством тънка сонда или катетър се впръсква в недоносените незрели бели дробове. Това уникално лекарство е спасило милиони недоносени деца в целия свят. При нас някъде от средата на 90-те години е навлязло като лечение в България, в неонаталните отделения.
19: В по-големите населени места достъпа до подобен тип грижа е много по-лесен. Има много повече възможности, много по-голям достъп има до специалисти, до болнични заведения с по-добра апаратура. Но въпреки това и в малките населени места имаме добре обучени специалисти. Липсва и апаратура, но апаратурата сама по себе си понякога далеч не е достатъчна. Истината е, че опита е от огромно значение, от това всъщност с каква информация, с какви случаи се е срещал даден специалист.
22: Ние имаме много приятели, нашите пациенти, техниката, съвременните технологии, хората, които ни подкрепят, различни структури, като фондация нашите недоносни деца, например, която представлява един мост между нас и пациентите. Така че мога да кажа, че приятелите на неонатолога са много. Това е един комплекс от приятелски кръг грижи за недоносените бебета.
4: В името на новия живот.
22: В името на новия живот, да.
2: Най-прекрасният момент е, когато видим едно голямо дете с професия, което знаем как е минал пътя.
20: Имаше едно дете, което беше доносено с много сериозни проблеми, които се наложи операция по-дълго време, така да гледам. Обучавахме родителите, за да могат да работят с детето. И майката ме срещна случайно. Тя ме позна през едни храсти, което това ме успокоява, защото каза, аз съм майката на еди кой си, който сега е на 22 години. На 22 години, значи съм се променила много. Той е добре, има си професия, добре се реализира, показваме го на снимка. Какво да ви кажа, когато човек види такива деца и знае как е започнало всичко, изключително удовлетворяващо и вдъхновяващо. Просто това е наистина уникално.
5: Анна вече е на 21 години и също е недоносено бебе, спасено именно от професор Слънчева и доцент Хитрова. Днес се връща в неонатологията на майчин дом като студент по специалност акушерка. От бебе-боец до мечтата да се бори за живота на бебетата.
21: Днеска това, което видях, съм изумена.
6: Кое те изумява най-много в отделението?
21: Организацията. И това, че всяко дете ще получи нов шанс и че няма да остане нито едно дете в тази криза, в която е можело да остане и моето семейство. За мен акушерската професия не е само бебетата. Здравето на майките е много важно. Жените са много важна част от този процес. Всичко свързано с акушерството ме интересува. Не го затваряме само с това, че аз съм едно недоносено дете.
19: Знаете ли, недоносените деца, те са големи борци. И те наистина могат много и го доказват много рано. Те са деца, които обичат живота, които по всякакъв начин се борят за това да се справят с една трудна ситуация от самото начало. В тях има неописуема сила, много хъс. И този хъс често зарежда и самите родители. Има едни критични първи дни, първи часове, в които това дали детето ще оживее или не, все още са критични, все още стоят. Родителите, с които съм работила в този период, са в едно състояние много често на вакуум, на едно усещане за липса на пространство, време и въздух. Много труден период, много труден етап. За много от тях е трудно да споделят, трудно да се зарадват, че са станали родители, че детето е дошло, тъй като все още не знаят какво предстои, как предстои, дали да почерпят, дали да замълчат, как ще реагират другите, дали ще могат да понесат тази трудност заедно с тях.
5: Трудността се срещат и Зорница, и съпруга ти. Началото на историята на техните близнаци преминава от профилактичен преглед през престой в клиниката по патологична бременност до спешно секцио.
18: В 28-ма гестационна седмица.
6: По колко са били?
18: По килограми 100 и килограми 80. Олислав се роди килограми 100 и 42 сантиметра. Магдалена се роди килограми 80 и 41 сантиметра.
5: Запознайте се с 5-годишните Тонислав и Магдалена, прекарали 52 дни в болницата след раждането си.
18: Беше COVID, не можехме да ги виждаме постоянно. Имахме определено регламентирано време, в което можехме да ги виждаме с определените тестове и така нататък. Когато звънеше някой непознат номер, който го нямам записан, и викам, край, нещо е станало с тях, нали, звъни някой непознат. Това беше единствения шок, в който чакахме напълно с вълнение и трепет, не спяхме, да дойде дъна, в който да ги видим. А не разрешаваха и на двамата родители, разрешаваха да се редуваме. Затова пък таткото ми даде така правото да бъда аз повечето пъти. И пък за негов късмет, на 1 юли на него, той е първият човек, който ги е гушнал. Знаете ли какво усещах? Усещах безпомощност, защото не можеш да помогнеш на най-милото си. Всички от тук в повечето случаи си излизат с пълни ръце, а ти си тръгваш с празни ръце. Нали, което е така гадното. Викаш, защо пък се е на мен, нали, да се случи, но то не е на теб, защото после разбираш, че има хиляди такива хора.
5: Историите на Анна, Тонислав и Магдалена са три от десетки хиляди такива на недоносени бебета, родени само в болница Майчин дом. Зад всеки такъв нов живот стои надеждата на семейството, което си повтаря, че всичко ще бъде наред.
18: Какъв искаш ти да станеш, младежо?
12: Полицай.
5: Стои екипът, който се е борил за мисията всичко да бъде наред.

0: едничко нещо искам само до мен да бъдеш вечно ти. Търгушина до твоето рамо, дъждът в очите ми вали. Щом ти си здрава, никой мамо не може да ни раздели.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. България и Люксембург играят при резултат 1-0 в първи матч от група С4 на Лигата на нациите. Подробностите за развитието на двубоя в Пловдив ще ни каже сега Ясен Деянов. Здравей!
1: Добър вечер от града по тепетата, където дебютанта в състава ни Асен Чандъров даде предимство за футболистите на Александър Димитров, но буквално преди няколко минути играча на Бенфика Барейро изравни резултата. В една среща, която към настоящия момент предлага доста интересни ситуации пред двете врати, а само след 3 дни на триколорите предстои домакинство в Пловдив и срещу Естония, след което гостуваме на Люксембург и Исландия. Последните мачове от групата са през месец ноември. От нея напред към по-горна дивизия се класира директно само завърши на първо място, докато втория ще играе плейоф. От състава ни днес иначе отсъстват някои ключови футболисти, сред които Кирил Десподов, Ивайло Чочев и Филип Кръстев, но повече за развръзката на този двубой и мненията на главните действащи лица очаквайте в утрешните ни емисии Спорт. Към момента това от града под тепетата.
0: Ясен Деянов от Пловдив, благодарим ти за информацията. Целта пред новия треньор на Лудогорец Игор Йовичевич е да върне шампионската титла в Разград. Специалистът започна втория си период в клуба, а ръководството на Орлите разкри, че хърватинът е бил единственият наставник, с когото са водени преговори.
2: За мен това е дежавю, защото се завръщам у дома. Това е още една възможност да затвърдя това, което постигнах преди година. Сега обаче съм сигурен, че ще бъде по-трудно. Но приемам завръщането си като поредното предизвикателство. Емоцията у мен е огромна, но трябва да се свърши много работа от този ден напред. Твърдо вярвам в качествата на моите футболисти и съм сигурен, че предстоят още щастливи дни за клуба.
0: Второ място за Никола Цолов във второто основно състезание от Формула 2 в Баку. След изключително силна надпревара, българският лъв се връща в битката за титлата, след като изостава на 7 точки от лидера Рафаел Камара.
3: Изключителен успех постигна българският пилот, стартирайки 11-ти, завършвайки втори, борейки се за победата буквално до последните метри на надпреварата. В крайна сметка Никола имаше перфектно изградена техника и направи състезанието по един великолепен начин. Малко забавяне в средата на надпреварата от негов съперник може би не позволи още една-две обиколки и Никола да спечели и тази надпревара.
4: Всички неща, които хората казват и могат да спекулират и да си мислят, успяхме да, така да се каже, затворим устите на всички и да покажем кои сме ние наистина. Така че за мен това е много повече от победа днес. За момента това, което са ни казали, че последните два кръга се случват. В позицията, в която съм, предпочитам да се случат, честно казано, но имам самочувствието, че можем да наваксаме това, което изгубихме.
0: А във Формула 1 Джордж Ръсел с Мерцедес удържа атаката в края на Макс Верстапен и спечели драматичното състезание за голямата награда на Азербайджан. Британецът доминираше в първата част на надпреварата, а четирикратният световен шампион си проправи път след две намеси на колата за сигурността и само 200-ни го разделиха от първото място. С този успех Ръсел съкрати изоставането си в класирането от своя съотборник Андреа Кими Антонели на 66 точки. Италианецът финишира пети, след като стартира от 16-та позиция. Иван Иванов получи отличие за пробива си сред първите 500 в света при мъжете и заедно с Александър Василев изнесоха открит майсторски клас в Националния тенис център в София. Националните ли за Купа Дейвис играха срещу три двойки участници, изтеглени в томбола по време на традиционен любителски турнир. Иванов и Василев споделиха емоциите си след мачовете в отборната надпревара, където България с Григор Димитров в състава си загуби от Дания.
5: Това беше един от най-хубавите моменти със сигурност в годината. Насладихме се с участието на Григор. Беше наистина една голяма привилегия той да бъде с нас в отбора.
6: Това са само позитиви. Нали? Това е хубаво така да потикнем хората да играят тенис, да видят какъв хубав спорт е. И особено след мачовете на Дейвис Къп успяхме така да се заредим позитивно с добра енергия. Целият отбор беше доста сплотен.
0: Това беше и по-важното от спорта за днес, от мен и екипа ни. Приятна вечер!

0: Здравейте! Последният ден за тази седмица ще премине почти без валежи, но ще остане сравнително хладно. В ранните сутрешни часове над по-голямата част от страната ще е облачно и на места в южните райони все още може да превалява слаб дъжд, който бързо ще спре. През останалата част от деня повече облаци ще се задържат над южната и източната част от страната, докато на северозапад очакваме доста слънчеви часове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Минималните температури ще са от 9-10 градуса в западните райони до 16-17 градуса по Черноморието. Максималните стойности ще са подобни на днешните и ще достигат от 19 до 24 градуса. В планините и утре ще остане доста хладно. В по-ниските части показанията на термометрите ще достигат около 10-15 градуса, а по върховете ще са близки до нулата. В началото на деня ще бъде облачно и мъгливо с слаби валежи на места в Рило-Родопския масив, а около и след обяд все пак слънцето ще успява да се покаже, макар и за съвсем кратко. Вятърът ще е умерен и доста хладен от северо-исток. И през следващата седмица температурите у нас ще останат есенни. В понеделник и вторник максималните стойности ще достигат 23-24 градуса. Повече облаци и вероятно за слаби валежи ще има в източните райони, докато на запад слънцето ще е по-щедро. От сряда до петък обаче облачността над страната ще се увеличи, а превалявания ще са на повече места. С усилване на северния вятър ще нахлува по-хладен въздух и така дневните температури вече няма да превишават 20 градуса. Към края на седмицата вероятността е за повече слънчеви часове и слабо затопляне. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.